0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täyvät lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Richie.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhua.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: Okay.

0: Kyllähän se näin on.
1: Pelto Elvis, country- ja roots-musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
2: Oh my soul.
1: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää.

0: Päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika, Night After-yhtyeestä täällä.
1: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
3: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8. Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
5: Sun tekee mieli huvittelee. Pyket sais mieli kuvittelee. Miten ne hommat menee.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: Samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja niin ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
1: Mikä piristää.
2: Ehkä mäkin olen vain salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Kesän tapahtumat näkyvät Oulun poliisin löytötavarapalvelussa lisääntyneinä kyselyinä. Esimerkiksi Suomi Pop-festivaalin jälkeen löytötavaratoimiston puhelin soi vilkkaasti, vaikka festivaalin löytötavarat saapuvat poliisille vasta noin viikon viiveellä. Kaikkiaan Oulun poliisille päätyy vuosittain 2000–2500 löytötavaraa. Löytötavaroita menee runsaasti myös yksityiseen löytötavarapalveluun. Tavallisimpia löytötavaroita ovat lompakot, puhelimet ja reput, mutta joukossa on myös erikoisuuksia. Tällä hetkellä omistajaa Oulun poliisilaitoksella odottaa muun muassa suksiboksi, asfalttileikkuri ja moottorisaha. Ravintola-alalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Ongelman taustalla on useita syitä. Palvelualojen ammattiliiton PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinteen mukaan koronapandemian aikaiset ravintolasulut ajoivat monia kokeneita ammattilaisia pysyvästi muille aloille. Myös alan heikko palkkaus ja epävarmat työehdot vähentävät houkuttavuutta. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan paikkaamaan vajetta erityisesti tiskaajan ja blokkaajan tehtävissä. Feissarit ja standimyyjät kokevat työssään jatkuvasti häiriköintiä ja jopa seksuaalista ahdistelua Oulun kaduilla. Kesäkuussa feissarina aloittanut Teija Mäki on kokenut seksuaalista häirintää jo useita kertoja. Mäki kertoo, että häntä on tultu koskettamaan kysymättä ja hänelle on heitetty epäsopivia vitsejä. Standimyyjänä työskentelevä Niklas Latvalehto kohtaa häiriköintiä kadulla päivittäin, mutta hän osaa olla välittämättä tilanteista. Latvalehto on huomannut, että häirintää kohdistuu enemmän naismyyjiin. Latvalehdon mukaan iäkkäät miehet ovat ahdistelleet hänen naispuolista työkaveriaan, mutta miestyöparin läsnäolo on estänyt tilanteiden eskaloitumisen. Oulun poliisi tarkasti 65 taksia Oulun ydinkeskustassa lauantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Poliisi havaitsi tehovalvonnan aikana puutteita vain yhdessä taksissa. Poliisipartiot kirjoittivat taksikuljettajille kymmeniä sakkoja pysäköintiä liikennevirheistä. Yksi taksin kuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon. Poliisin mukaan kuljettaja aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Tehovalvonnan yhteydessä poliisi puuttui yleisemminkin liikennekäyttäytymiseen Oulun keskustassa. Partiot muun muassa määräsivät sakkoja liikennevirheistä 20 autoilijalle. Poliisi löysi valvonnan yhteydessä myös yhden etsintäkuulutetun henkilön.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään maanantaina seuraavaa. Pilvisyys vaihtelee ja sää on yleisesti poutainen. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Ylimmillään lämpötilat ovat Oulun seudulla. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

Cat Stevens. Aamu. Cat Stevens ja Wild World. Silläkin laitettiin rappa kalkattelemaan tälle viikolle. Se on maanantai 20. heinäkuuta. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Minä olen Sini Salmirinen. Oikein hyvää huomenta. Viva España! Näin se on. Ja nyt sitten tsemppiä kaikille meille, jotka kärsivät kovista jalkapallon MM-kisojen vierotusoireista seuraavina päivinä. Kuinka kääntää rytmi paikalla ja täyttää elämä mielekkäillä asioilla. No, onneksi voi kuunnella vaikka radiota, jos ei muuta keksiä ajatukset sakkaa. Otahan Radio Kaleva kaveriksi tälläkin viikolla. Tässä Sheryl Crow ja Alarm Clock.

se ole iästä kiinni, näin freshiltä voi kuulostaa 80-vuotias rockari. The Rolling Stones, uutta musiikkia heiltä, kuinkas muuten rollerit ja In the Stars.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11.

J. Karjalainen yhtyeineen. Sitä se on keikkamiehenkin elämä. Mä tuon rahat kotiin. Mukavahan se on työtäkin tehdä, mutta keskimäärin motivaatio aika monella on. Leipää ja jotakin vähän leivän päälle. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tämä on tämä meidän aamulähetys. Seurannasi tänäänkin läpi heinäkuun, läpi vuoden. Rotuaarin Reipas 7-11 joka arkiaamu täällä seurannasi. Meillä on käynnistymässä iso ihmisten kokoontumisajoviikko. Kuustokviikko.

Bruno Mars, 24K Magic. Tällä heinäkuun viikolla, kuustokki viikolla Oulun seutuville ja Suomineidon vyötärölle odotettavissa perinteistä suomalaista kesäsäätä, poutaa ja sadekuuroja. Yöt voi olla paikoin vilakoita, mä sanoisin tänä aamunakin hortsit jalkaan vetäneenä, että oli vähän yllättävän vilakka aamu.

polkupyöräilyä, Mark Ronson and the Business Intel, The Bike Song. Lähdetäänpä tämän myötä myös turvallisia pyöräileviä kesäterveisiä meidän lomailevalle Muikkulalle, joka viettää lomaansa aika pitkät pätkät pyörän selässä tälläkin kertaa. Ehkä me kuullaan sitten niistä retkistä, jotka Ville palaa lomilta. Ja se muuten tapahtuu tällä viikolla. Ei vielä ihan tänään maanantaina, mutta ennen kuustokkia kyllä.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin.

0: Asioilla on tapana järjestyä.
1: Eli täyden kympin jakso.
2: Juhlan paikka.
1: Nyt on juhlan paikka.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tämä hiukan Adele henkinen, ehkä vähän Adeleltakin kuulostava daami on Celeste, Stop This Flame. Kello pian varttia vailla 8 maanantai aamussa 20. heinäkuuta. Jalkapallokisat on kisattu, mutta eihän tämä pari viikkoa kun mennään, niin sitten alkaa yleisurheilun Euroopan mestaruuskisat, joten lohtua penkkiurheilijoille on tulossa. Ja tällä viikolla Oulussa päräytetään käyntiin jälleen 1-6 tokit. Paljon muutakin tapahtuu. Kaikesta tästä pysyt kärryllä kuuntelemalla Radio Kalevaa.

Rock This Town ja Stray Cats. Lumpsa hukassa. Yhteyttä poliisin löytötavaratoimistoon. Ehkä tyypillinen tilanne, mihin moni meistä on joskus päätynyt. Luottokorttiavaimet, mitä näitä nyt hukkuu. Mutta mitä erikoisuuksiakin odottaa omistajansa Oulun poliisin löytötavaroissa? Tästä voit käydä kurkkimassa kuvia ja lukemassa lisää osoitteessa kaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Pyöriikö Kiteeläinen taikapiiri vai lyökö pattukapuloita rattaisiin? Tulee seuraamaan ottelua Miilu Areenalle keskiviikkona 22.7. kello 18.

0: Prismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.
2: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
3: Pari kipaletta musiikkia vielä ennen kasin Kalevan sähköuutisia. Meillä on tuossa Jacob Banksilta Love Like This ja tämä on The Pansies ja Neighborhood Girl.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Kesän tapahtumat näkyvät Oulun poliisin löytötavarapalvelussa lisääntyneinä kyselyinä. Esimerkiksi Suomi-pop-festivaalin jälkeen löytötavaratoimiston puhelin soi vilkkaasti, vaikka festivaalin löytötavarat saapuvat poliisille vasta noin viikon viiveellä. Kaikkiaan Oulun poliisille päätyy vuosittain 2000-2500 löytötavaraa. Löytötavara

Noita menee runsaasti myös yksityiseen löytötavarapalveluun. Tavallisimpia löytötavaroita ovat lompakot, puhelimet ja reput, mutta joukossa on myös erikoisuuksia. Tällä hetkellä omistajaa Oulun poliisilaitoksella odottaa muun muassa suksiboksi, asfalttileikkuri ja moottorisaha. Ravintola-alalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Ongelman taustalla on useita syitä. Palvelualojen ammattiliiton PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinteen mukaan koronapandemian aikaiset ravintolasulut ajoivat monia kokeneita ammattilaisia pysyvästi muille aloille. Myös alan heikko palkkaus ja epävarmat työehdot vähentävät houkuttavuutta. Matkailu- ja ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan paikkaamaan vajetta erityisesti tiskaajan ja blokkaajan tehtävissä. Feissarit ja standimyyjät kokevat työssään jatkuvasti häiriköintiä ja jopa seksuaalista ahdistelua Oulun kaduilla. Kesäkuussa feissarina aloittanut Teija Mäki on kokenut seksuaalista häirintää jo useita kertoja. Mäki kertoo, että häntä on tultu koskettamaan kysymättä ja hänelle on heitetty epäsopivia vitsejä. Standimyyjänä työskentelevä Niklas Latvalehto kohtaa häiriköintiä kadulla päivittäin, mutta hän osaa olla välittämättä tilanteesta. Latvalehto on huomannut, että häirintää kohdistuu enemmän naismyyjiin. Latvalehdon mukaan iäkkäät miehet ovat ahdistelleet hänen naispuolista työkaveriaan, mutta miestyöparin läsnäolo on estänyt tilanteiden eskaloitumisen. Oulun poliisi tarkasti 65 taksia Oulun ydinkeskustassa lauantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Poliisi havaitsi tehovalvonnan aikana puutteita vain yhdessä taksissa. Poliisipartiot kirjoittivat taksinkuljettajille kymmeniä sakkoja pysäköintiä liikennevirheistä. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon. Poliisin mukaan kuljettaja aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Tehovalvonnan yhteydessä poliisi puuttui yleisemminkin liikennekäyttäytymiseen Oulun keskustassa. Partiot muun muassa määräsivät sakkoja liikennevirheistä 20 autoilijalle. Poliisi löysi valvonnan yhteydessä myös yhden etsintäkuulutetun henkilön.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään maanantaina seuraavaa. Pilvisyys vaihtelee ja sää on yleisesti poutainen. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Ylimmillään lämpötilat ovat Oulun seudulla. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevi.

Taylor Swift, The Man. Argentiina ei voittanut, mutta oliko Messi sinulle edelleen The Man futiksen MM-kisoissa? Vaiko Rodri vai joku muu, ehkä Haaland? No joo, futiksen MM-kisat on pelattu, mutta on yksi peli, joka on kaikkien äiteen. Ainakin jalkapallokin kutsutaan usein nurmikenttien shakiksi. Tänään on kansainvälinen shakkipäivä. Kyllä sellainen teemapäivä tänään. Ja meillä shakista puhe tänä aamuna Radio Kalevan aamussa. Kohta päästään viikon ensimmäiseen juttuun. Tässä David Byrne ja Natalia Byrne.

0: Tässä ollaan valmiina viikon ensimmäiseen rupatteluun ja puheenaihe on mielestäni kiinnostava, oikein yleiskiinnostava, vaikka en itse tästä aiheesta ja maailmasta oikeastaan juuri mitään tiedäkään. Mutta paljon enemmän tietää tämän päivän juttukaverini. Onko sulle esimerkiksi tuttuja, Pertti, vaikkapa sisilialainen puolustus?
1: Joo.
0: Tai torjuttu kuningatar Gambiitti?
1: Joo.
0: Kaikki on ihan selvää pässin lihaa. Puhutaan tietenkin shakista ja shakkiavauksista. Miten muuten, kun shakki on semmoinen mielikuvallisesti ainakin pitkä älypeli, niin onko sillä ihan ensimmäisellä siirrolla kuinka paljon merkitystä?
1: Ei sinänsä, että sen pelin lopputuloksen kannalta olisi merkityksellinen. Tavallaan se nyt riippuu vähän, että minkälaista peliä halutaan saada aikaiseksi, niin siihen silloin vaikutusta.
0: Okei. Okay. Joo, mä jostakin luin, vähän jäin miettimäänkin, kun siinä todettiin, että avaussiirto on tärkeä. Niin mä mietin sitten, että no kuinka tärkeä se on siinä koko pitkässä pelissä?
1: Niin, no, on tämmöisiä avaustyyppejä, avoimia avauksia, puoliavoimia avauksia, suljettuja avauksia. Ja sitten henkilöstä riippuu, että minkä tyyppistä peliä haluaa pelata juuri siinä pelissä, niin sitten se tietenkin vaikuttaa siihen jo ensimmäiseen siirtoon.
0: Okei, että lähdetäänkö yltiöpäiseen hyökkäykseen
1: niin,
0: vai bussipuolustukseen?
1: Niin, siilipuolustukseen.
0: Niin, tämmöistä. Meillä on tänään käsillä kansainvälinen shakinpelluupäivä ja tämäpä kunniaksi olen kutsunut Oulun Shakkiseuran puheenjohtaja Pertti Peuraniemi mulle juttukaveriksi.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuari Reiposta, Salmirini täällä ja niin myös juttukaverini Pertti Peuraniemi. Terve Pertti.
1: Kiitos, kiitos.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Täällä ollaan.
0: Täällä ollaan, kun pyydettiin. Pertti on siis Oulun shakkiseuran puheenjohtaja. Tässä juuri päättyi isot kisat, muuan futiskisat, mutta miten se on Pertti, onko sulla tänään pelipäivä?
1: No en ole suunnitellut pelaavani tänään sitä heti, että jos inspiraatio iskee, niin sitten jossakin näytön äärellä pelataan, mutta muuten en.
0: Okei, kuinka usein pelaat shakkia?
1: No sanotaan viikoittain, kerran pari ehkäpä.
0: Joo.
1: Minä olen loppujen lopuksi aika laiska pelaamaan, jos nyt itseäni vähän haukun.
0: Ai jaa, okei. Mutta kuin pitkään olet pelannut?
1: Pitkään. Miten se nyt määritellään? Säännöt opin joskus. En nyt muista, olinko vielä kouluikäinen, mutta niillä paikkeilla.
0: No, on se ollut tämmöinen eli-ikäinen kaveri.
1: Noin 50 vuotta.
0: Niin, vaatimattomasti. Mitä sä sanoisit, että mikä siinä shakissa koukuttaa?
1: Kai se on jonkinlainen oma maailmansa. Tavallaan yksinkertaiset säännöt, mutta sitten semmoinen loputon maailma, että kun oppii jotakin, niin sitten huomaa asioita, jotta voi oppia lisää. Varmaan se sama ilmiö on kaikessa muussakin asiassa, jota ihmiset harrastaa. Mutta shakissa se on aika, tavallaan niin kuin, se voi niin kuin viedä koko ajan, jos sitä nyt uppoutuu siihen sitten oikeasti.

0: Radio Kalevassa jutellaan tänään shakin pelaamisesta ja shakin syvimmästä olemuksesta. Mulla on juttukaverina Oulun shakkiseuran puheenjohtaja Pertti Peuraniemi. Mä en itse pelaa shakkia, mutta semmoinen mielikuva mulla on, että shakissa on jotenkin tällaista mystiikkaa. Ootko sä Pertti sitä mieltä, että siinä on sitä?
1: Niin, en minä tiedä. Jos miettii tätä potkupallon MM-kisoja, niin kaikkihan niin ymmärtää, mitä tehdään, että pitää saada pallon maaliin, mutta jos ei niin osaa shakissa sääntöjä, niin tietenkin sen pelin seuraaminen on vähän hankalaa, että ehkä se mystiikka tulee siitä, kun ei tavallaan voi katsoa kun naama ilmeitä, että mitähän täällä tapahtuu. Ja en osaa sanoa, en minä niin ala mystifioimaan sitä.
0: Mutta. Joo, ehkä se mystiikka tulee vähän sieltäkin, että shakki aina aika ajoin nousee elokuvien ja TV-sarjojenkin aiheeksi ja siellä ne mestarit ovat sitten tällaisia käsittämättömiä älykköjä, jotka niin pystyvät niillä matemaattisilla superaivoillaan näkemään tuhansia ja satoja siirtoja eteenpäin.
1: Joo, sitä käytetään tämmöisenä vertauskuvana varmaan aika paljon, että

0: jos harrastaa sakkia, niin sitten täytyy muutenkin olla hyvin fiksu ja älykäs ja mitä kaikkea.
1: Niin, mutta onhan niitä tosi elämänkin shakkimestareita aina nostettu jalustalle. Että jo, mä muistan jo mun lapsuudesta Garri Kasparovit ja kumppanit ja nykyään on nämä norjalaiset supertähdet Magnus Carlsenit. Vai kuka siellä nykyään sitten on se kuuminta hottia shakkimaailmassa?
0: Niin, no Carlsen on vieläkin niin kuin vahvuuslukulistan ykkönen, vaikka ei enää ole maailmanmestari, kun hän kyllästyi siihen touhuun, mutta tuota... Kuka on kuuminta hottia. Aina tulee junioreita ja sitten tuota, niistä joskus tulee hyviäkin pelaajia ja sitten tulee uusia junioreita.
1: Joo. Onko Suomessa jotain kuumaa hottia pelaajaa näin kansainvälisessä mittapuussa ajatellen?
0: No ei voi sanoa, että kansainvälisessä mittakaavassa valitettavasti ainakaan tällä hetkellä. Eihän sitä tiedä. Eihän se ole kiellettyä suomalaisiltakaan pärjääminen. Mutta...
1: Ei, missään lajissa. Kyllä. No kuka on Oulun kovin luu?
0: Osmo Kauppila on Oulun paras pelaaja.
1: Okei.
0: Okay. Jossain, olisiko top 20 Suomessa suurin piirtein.
1: Terveisiä Osmolle.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevassa jutellaan tänään shakista. Sen kunniaksi, että tänään on kansainvälinen shakkipäivä. Tiesitkö, Pertti, sen?
2: No, tämä kansainvälinen shakkipäivä on siinä mielessä vähän hassu, että ei sitä niinkö itse koskaan huomioon.
1: Noteera.
2: Niin, koska se on vähän tämmöinen kansainvälinen nimenomaan, että ei se Suomessa vaikuta mitenkään niin kuin shakkielämään, että ei ole mitään.
1: No ei, näitä teemapäiviähän tietenkin niin, löytyy joka päivä.
2: Turnaukset pyörii sen oman kalenterin mukaan, ja jos siellä on joku kansainvälinen shakkipäivä, niin se ei niin kuin tavallaan siihen vaikuta liiton tai kerhojen elämään
1: niin,
2: käytännössä.
1: Niin. Te elette ja täällä Oulun shakkipiirissä eletään omaa valtaista rytmiä.
2: Niin.
1: Näin. Mutta shakkipäivänä kaiketi vähän tällä

0: jotenkin idea, että haasta kaveri ystävällisenkin sen shakkimatsiin.
1: Joo, sen voi tehdä joka päivä.
0: Niin, kyllä. Minkälainen on, niin kuin, onko se tämmöinen, minkälainen olisi kuullut Pertti tämmöinen kiva niin kuin shakkihetki hyvän pelikaverin kanssa?
1: Niin, no se voi lämpimänä kesäiltana, kun ei muuta keksi, niin sitten illan hämärtyessä ottaa laudan esiin vaikka. Ja sitten virvokkeita, jos haluaa viereä.
0: Okei. Ymmärrän. Joo, mutta säkin sanoit tuossa aiemmin, kun kysyin vähän, että kuinka usein sä pelaat, niin että nämä nyt on aika laiska. Vähättelit itseäsi, että jos saat tähän sitä tuota, koneella pelata vaikka kerran viikkoon. Eli tuota, säkin pelaat netissä vai?
1: Joo, kyllä. Silloin täällä voi olla, että aika monella nykyään se nimenomaan painottuu enemmän sinne, että tuota, se on niin paljon helpompaa, että ei tarvitse lähteä mihinkään.
0: Niin, kyllä. Ja mä oon nähnyt myös tällaisen ilmiön omassa perheessä nuoriso jo joitakin vuosia sitten, niin mä mietin, että mitä ne nyt ährää sillä puhelimella, niin shakkia pelasivat. Varsinkin esikoinen oli oikein koukussa tämmöisiin johonkin tuota sovelluksiin, jolla shakkia läiskittiin kännykällä.
1: Joo, ja nykyään kun tuota kännyköiden käyttö on kielletty koulussa, niin minä olen kuullut, että se on johtanut siihen, että jotkut on alkanut siellä pelaamaan shakkia sitä välitunnilla. Että
0: ei huono.
1: Ei huono ollenkaan.
0: Kyllä. Ja tällainenkin tieto on tullut mulle aika vasta eteen, että tällainen sovellus, kännykkäsovellus, jolla kieliä opiskellaan, Duolingo, niin siellä pystyy nykyään opettelemaan niin sanotusti shakin puhumista.
1: Shakin puhumista?
0: Niin, siis shakin pelluuta.
1: Aa. Joo. Minä mietin, mitä tarkoittaa shakin puhuminen.
0: No eikö se voi sille romantisoiden vähän sanoa, että tuota, puhun shakkia.
1: Olkoon näin. Sehän on kansainvälinen kieli tavallaan, niin, että tuota, sillä pärjää, kun istuu laudan ääreen.
0: Kyllä. Niin siitä hauska kyllä tuommoinen peli, niin kuin aina tästä futiksestakin, josta nyt on puhuttu kuukausi sopalla sattuneesta syystä, niin todetaan, että se on tuommoinen kansainvälinen kieli, että menet minne tahansa, jos sulla on pallo, niin sä pääset sinne yhteisöön mukaan ja pelit on pystyssä jo hauskaa, vaikka ette puhu sanaakaan samaa kieltä.
1: Kyllä.
0: Niin shakinkin voi, shakkipelinkin niin voi tempasta.
1: Siinä ei tarvita kuin kaksi ihmistä.
0: Mm. Näin. Joo. Mutta tota, shakista voitaisiin edelleen jatkaa tällä rupatteluja, Pertti, sun kanssa. Mites tuttuja sulla on noi shakkihistorian erilaiset petkutukset? Ne vähän kiinnostelis mua.
1: No, en nyt tiedä. Kuinka hyvin? Jotakin nyt varmaan
0: no katsotaan,
1: on
0: mitä,
1: tuttuja.
0: Joo, katsotaan mitä irtuaa. Pannaan tähän kipalle musiikkia ja jatketaanpa sitten shakkimaailman suurilla petkutuksilla.

down. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse.

0: Radio Kalevassa tänään shakista puhe yhdessä Oulun shakkiseuran puheenjohtaja Pertti Peuraniemen kanssa. Shakki on jotenkin tämmöinen ikiaikainen peli. Mulla piti itse asiassa tarkistaa shakin historiaa, mutta sen mä unohin. Onko sulla mitä tietoa shakkipelin historiasta?
1: Se on tullut Eurooppaan ehkä viikinkien tuomana todennäköisesti. Ei sitä tarkkaan varmaan osata sanoa, mutta näitä vanhoja nappuloita on löydetty ja nehän seikkaili tuolla arabimaissa ja sitä kautta on tullut Eurooppaan.
0: Joo.
1: Elikkä, mutta hiukan eri säännöillä on pelattu, että se ei ole ihan tämä sama kuin nykysakki, mutta sama lauta ja samat nappulat periaatteessa kuitenkin.
0: Joo. Tämmöistä nyt, kun samaan aikaan tässä nopeasti kurkin netistä, että tuolla Kiinassa, Intiassa, siellä on pelattu jonkunlaista muotoa jo silloin ammosina aikoina.
1: Joo, periaatteessahan ajatellaan, että Intia on se alkukoti.
0: Joo.
1: Todennäköisesti voi ollakin paikkansa, mutta
0: Joo. Ja sitten Persia ja arabimaiden kautta tänne Eurooppaan 1000-luvulle tultaessa. Ja nykymuotoinen shakki syntyi Italiassa 1400-luvulla.
1: Joo, sillä nykymuotoisella tarkoitetaan juuri, että siirryttiin niin kuin nykyisiin sääntöihin. Tai melkein nykyisiin sääntöihin, voi sanoa näin.
0: Joo. Tässä todetaankin netissä, että tuolloin kuningattaresta ja lähetistä tehtiin pelin voimakkaimmat nappulat. Nekö ne on ne voimapelurit?
1: Niin, no se riippuu siihen, miten ne voi liikkua. Kuningattarella on mahdollisuus liikkua joka suuntaan ja enemmän kuin yksi ruutu, niin sillä tavalla se on niin kuin se voimanappula. En minä nyt lähettiä sanoisin voimanappulaksi. En tiedä, miksi sillä niin väitetään, että okay. Minä olisin hiukan eri mieltä asiasta.
0: No niin, onko sulla jotakin suosikin nappulaa pelissä?
1: Ei oikeastaan sillä tavalla. Minä olen aika käytännöllinen, sanotaanko näin.
0: Käytännönläheinen, joo. Mustasta kuningattaresta tulee lähinnä myös mieleen tämä TV-sarja. Juu. Katoitko muutaman vuosi sitten, kun oli?
1: Tässä on sellainen hassu juttu, että minä en ole vieläkään katsonut sitä.
0: Ai jaa. Tiedät tapauksen, mutta et ole katsonut.
1: Joo, minä olen tavallaan niin kuin

0: säästellyt sitä, että
1: No aika pitkä oot jo säästellyt.
0: Aika hyvin olen jaksanut säästellä.
1: Jos olet käytännön mies, niin olet ilmeisesti myös säästäväinen mies.
0: Joo, itse kurja täytyy olla.
1: No näinpä.
0: Mutta tiedän kyllä tapauksia ja tiedän kyllä juonen.
1: Joo. Tämä oli muutamat vuodet taaksepäin, The Queen's Gambit, Musta kuningatar suomeksi ja Netflixin.
0: Niin, se on hauska suomennus, en ymmärrä sitäkään. Mutta
1: joo, eikö tässä just viitata, että tämä Queen's Gambit, niin eikö tämä ole nyt tällainen avausliikku, mistä mä mainitsin alkuun, että on erilaisia tällaisia pelin avauksia, joo, kuten sisilialainen puolustus on ilmeisesti klassikko ja sitten tämä Queen's Gambit
0: jos
1: on yksi.
0: Jos käännettäisiin suomeksi, niin se olisi Kuningatar Gambitti. Sen avauksen nimi.
1: Joo.
0: En ymmärrä, miksi se on sitten musta.
1: No se on ehkä ollut kato populaarempi. Kuka Gambitti kuulostaa niin oudolta näin niin kuin maalikolle.
0: Kyllä,
1: ei se sano mulle mitään. Joo, näin sitä.
0: Gambitti on uhraus.
1: Just. On pyritty popularisoimaan, väittäisi ehkä näin suorita käsi. Mutta se oli tämmöinen erittäin koukuttava ja puhuttava TV-ilmiö silloin ja siinä Anya Taylor-Joy näyttelee tällaista superlahjakasta nuorta naista, joka nousee sitten 60-luvulla shakkimaailman huipulle.
0: Kyllä.
1: Onko sulla muuten näistä tosi elämän suurista shakkimestareista jotain omaa suosikkia?
0: Jaa, kai sitä voi sanoa, että on tämän norjalaisen kaverin tavallaan, ei nyt voi sanoa fani, mutta siis toivonut hänen pärjäävän, sanotaanko silloin, kun pelasi MLB.
1: Supertähti Magnus Carlsen. Joo. Kaikkeista norjalaisilla on, tämmöinenkin kaverilla
0: niin,
1: oli.
0: Tässä tulee kateelliseksi kohta.
1: Todellakin. Mutta Magnus Carlsen tätä nykyään lopettanut.
0: Ei lopettanut. Mutta lopetti tämän M-taipaleensa, eli ei puolustanut enää tätä M-titteliä.
1: Niin siinä eikö ollut joku vähän tämmöinen mielenosoituskin jossakin pelissä? Vai liittyykö se sitten MM-otteluun vai oliko se
0: ei, Magnus Carlsenin MM-ottelussa on mielenosoitusta muistaakseni ollut. Nyt en saa kiinni tästä, mutta
1: okay.
0: Se liittyy vaan siihen, että tämä MM-ottelu vaatii niin paljon aikaa, että se vie tavallaan liian suuren osan sitten siitä, sanotaanko sakin pelaamisesta, liian rasittavaksi käy.
1: Joo, ja tuossa aiemmin jo sanoin, että jutellaanpa vähän huijaamisesta, koska ihmisluontoon kuuluu tämä ja tietenkin näin myös sakin pelluun maailmaan.
0: Valitettavasti.
1: Kyllä, ja mitä tulee tähän norjalaiseen Magnus Carlseniinkin, niin hän vetäytyi Grand Chess Tourin turnauksesta hävittyään Hans Niemann nimiselle hepulle, ja norjalainen antoi tällaisen vähän kryptisen viestin tuolloin vetäytymisensä syystä ja antoi ehkä vähän, vihjaili vähän ehkä, että olisiko vastapuoli pettänyt. Ja Niemann on myöhemmin tunnustanut huijanneensa kyllä aiemmin.
0: Kyllä hän on tunnustanut huijanneensa netissä pelatessaan.
1: Joo.
0: Mutta ei niin kuin lähisakissa.
1: Joo, väitti sitten, että ei koskaan näin niin kuin kasvotusten pelissä.
0: Kyllä, eikä ole myöskään todistettu.
1: Niin, mutta huijauksiahan shakkimaailmassa löytyy. Ja mitä mä, kun sua ottelin kylään, niin lueskelin vähän näitä, niin on tällaisia, että pelaajat piilottaneet vessapapereihin kätkettyjä älypuhelimia tai käyttäneet korvanappeja, jotka avustaja kertoo sillä parhaita siirtoja, ja on epäilty, että onko jalkojen asento tai kenkien asento tai joku ollut viestimässä shakkisiirtoja eteenpäin. Ja hurjin tapaus muutama vuoden takaa liittyi juurikin tähän Hans Niemanniin. Shakkitähden takapuoli joutui syyniin turvatarkastuksessa. Taustalla erikoinen huijausepäily. Ei mennä yksityiskohtiin, mutta tämmöstäkin.
0: Joo, siis kyllähän se kuulostaa hassulta. En tiedä, mihin tämä konkreettisesti tämä epäily perustui, mutta ainakin sillä nyt julkisuutta sai tällä tapauksella shakki. Mä en tiedä, mitä
1: sekä shakki että mies.
0: Niin, en tiedä, mitä muuta tuohon voisi sanoa.
1: Kyllä, joo. Tuolloin 19-vuotias Niemann, niin siinä oli ilmeisesti vähän niin kuin alla just tätä, että tiedetään miehen huijanneen, ja sitten oli tulossa jotkut isot kisat, niin Yhdysvaltain mestaruuskisat itse asiassa, niin päätettiin, että tämän tähden keho skannataan huolellisesti ennen hänen osallistumistaan. Niin sanotusti kaikki paikat ja röörit skannattiin, että ei ole kehossa mitään, mikä voisi millänlaisella väräjämisellä tai muulla kertoa sit tietoja eteenpäin.
0: Kyllä, ja

0: toki tämä skannaaminen on nykyään niin kuin arkipäivää näissä huippukisoissa.
1: Okei.
0: Mutta en nyt tiedä kuinka perusteellista että se sitten on. Ei ehkä ihan näin perusteellista, mutta se on nykyään, kun on tämä teknologia, niin se on tämä lieveilmiö, joka sitten, ja sitten kun pelataan rahoista ja pelataan mestaruuksista, niin se tietenkin saattaa motivoida. Mutta minä luulisin, että huipputasolla huijaaminen on kuitenkin se ei siellä ole ongelma, että se on sitten ehkä enemmänkin kuin satunnaisen pelaajan ongelma jossakin ihan pikkukisassa.
1: Okei. Mitenkäs oululaisissa shakkipöydässä, oletteko koskaan ällyttänyt toisianne pienellä huijauksella?
0: Ei me ole ainakaan
1: paljastettu.
0: Ei ole saatu kiinni, eikä minä usko sitä. Kukaan nyt on jaksanut alkaa semmoiseen, mutta sehän on, jos miettii teknologiaa, tulee jotkut älylasit, että mitä sitten tapahtuu kohta noin jossakin piilolinsseissä ja sitten, niin miten sinä sitä pystyt edes estämään ja tutkimaan ja havaitsemaan, että saa nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu lähisakille, että se on vähän itseäni ainakin hiukan huolestuttaa.

0: Radio Kaleva.
1: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
2: No onko se otaksi?
1: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
2: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
1: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
2: Onko se otaksi?
3: No sehän se. Totko kyytti?
4: Totta, Mooses.
5: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
1: Otaksi.fi.
6: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
7: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
8: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
9: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 954 45.
10: Toivekipaleillekin on aikaa tänä aamuna. Mutta vielä tuossa pian saapuvien ysin Kalevan sähköuutisten jälkeen jatketaan hetki Pertti Peronimen kanssa Shakin saloista. Mut jos on toivekipaleita mielen päällä, niin niitä jo ei muuta kuin työnnä tulemaan numeroon 0440 954 45. Tässä Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Kesän tapahtumat näkyvät Oulun poliisin löytötavarapalvelussa lisääntyneinä kyselyinä. Esimerkiksi Suomi-pop-festivaalin jälkeen löytötavaratoimiston puhelin soi vilkkaasti, vaikka festivaalin löytötavarat saapuvat poliisille vasta noin viikon viiveellä. Kaikkiaan Oulun poliisille päätyy vuosittain 2000–2500 löytötavaraa. Löytötavaroita menee runsaasti myös yksityiseen löytötavarapalveluun. Tavallisimpia löytötavaroita ovat lompakot, puhelimet ja reput, mutta joukossa on myös erikoisuuksia.

Tällä hetkellä omistajaa Oulun poliisilaitoksella odottaa muun muassa suksiboksi, asfalttileikkuri ja moottorisaha. Ravintola-alalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Ongelman taustalla on useita syitä. Palvelualojen ammattiliiton PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinteen mukaan koronapandemian aikaiset ravintolasulut ajoivat monia kokeneita ammattilaisia pysyvästi muille aloille. Myös alan heikko palkkaus ja epävarmat työehdot vähentävät houkuttavuutta. Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan paikkaamaan vajetta erityisesti tiskaajan ja blokkaajan tehtävissä. Feissarit ja standimyyjät kokevat työssään jatkuvasti häiriköintiä ja jopa seksuaalista ahdistelua Oulun kaduilla. Kesäkuussa feissarina aloittanut Teija Mäki on kokenut seksuaalista häirintää jo useita kertoja. Mäki kertoo, että häntä on tultu koskettamaan kysymättä ja hänelle on heitetty epäsopivia vitsejä. Standimyyjänä työskentelevä Niklas Latvalehto kohtaa häiriköintiä kadulla päivittäin, mutta hän osaa olla välittämättä tilanteista. Latvalehto on huomannut, että häirintää kohdistuu enemmän naismyyjiin. Latvalehdon mukaan iäkkäät miehet ovat ahdistelleet hänen naispuolista työkaveriaan, mutta miestyöparin läsnäolo on estänyt tilanteiden eskaloitumisen. Oulun poliisi tarkasti 65 taksia Oulun ydinkeskustassa lauantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Poliisi havaitsi tehovalvonnan aikana puutteita vain yhdessä taksissa. Poliisipartiot kirjoittivat taksinkuljettajille kymmeniä sakkoja pysäköintiä liikennevirheistä. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon. Poliisin mukaan kuljettaja aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Tehovalvonnan yhteydessä poliisi puuttui yleisemminkin liikennekäyttäytymiseen Oulun keskustassa. Partiot muun muassa määräsivät sakkoja liikennevirheistä 20 autoilijalle. Poliisi löysi valvonnan yhteydessä myös yhden etsintäkuulutetun henkilön.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään maanantaina seuraavaa. Pilvisyys vaihtelee ja sää on yleisesti poutainen. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Ylimmillään lämpötilat ovat Oulun seudulla. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Radio Kalevassa juteltu tänään shakista, koska kansainvälinen shakkipäivä. Ja mulla on juttukaverina täällä oululainen shakkimies, paikallisen shakkiseuran puheenjohtaja Pertti Peuraniemi. Me juteltiin tuossa aiemmin petkutuksista. Niistäkin on klassikkotarinoita shakkimaailmassa tuolla muolimalla. Mutta sitten yksi klassikko, mistä ei ole puhuttu vielä shakkiin liittyen, on tietenkin tämä asetelma tietokone versus ihminen.
1: Taistelu älyä vastaan.
0: Niin, kyllä. Meikäläinen muistaa nuoruudestaan nämä muuan sankarit, muun muassa Garri Kasparovin,
1: kyllä,
0: klassisen muolimaan mestarin. Ja Garrillehan kävi sillä tavalla köpelösti ja samalla koko henkeään pidättävälle maailmalle, että vuonna 1997 jotain meni rikki, kun maailmanmestari Kasparov hävisi tekoäly Deep Bluelle.
1: Niin, no, ehkä silloin ei vielä voinut puhua tekoälystä, mutta IBM teki tämmöisen projektin ihan niin kuin tietokoneen, jonka tarkoitus oli pelata vaan shakkia. Ja sitten he pelasivat Kasparovin kanssa otteluita, useammankin otteluja. Sitten kävi ihmiselle huonosti, mutta minä väitän, että ihan silloin, kun tämä tapahtuu, niin Kasparov oli kuitenkin vielä parempi, mutta sen ottelun hävisi. Mutta tietenkin sen jälkeen ei
0: sinä mennyt. Sinä et halua siis luovuttaa inhimillisyyden puolesta.
1: Sanotaanko, että se ei tapahtunut ehkä juuri sillä hetkellä, mutta ei siitä sitten kauan aikaa tietenkään mennyt, että tietokoneet tulivat paremmiksi. Mutta se oli.
0: Ja onko se peli niin kuin nyt pelattu? Että?
1: Niin, se on kauan aikaa sitten pelattu, mutta
0: Mutta meinaa, että peli tietokoneen ja ihmisen välillä shakissa, että onko ihmisen enää mahdollista voittaa konetta?
1: Se juna meni jo kauan sitten.
0: Aha.
1: Joo. Että mutta menee autotkin ihmisten nopeammin.
0: Niin, kyllä. Onko se sitten joku tämmöinen viattomuuden menetys? Ja koet sä jonkunlaista shakin pelaajan jonkunlaista menetystä, kun on tietokone mennyt ohi shakin pellossakin?
1: No ehkä tietenkin tavallaan semmoinen romanttinen ajatus, että oltaisiin jossakin parempia kuin tietokoneet. Mutta toisaalta tietokoneista on hirveän paljon hyötyä shakin harrastajille. Pystyy niinkö katsomaan omat pelinsä ja oppimaan niistä, että mitä jäi näkemättä ja mitä ei. Että silloin niin kuin shakin oppimisen kannalta paljon niin kuin plussaa siitä. Ja tietenkin se auttaa sitten shakin seuraamista, jos esimerkiksi seuraa netissä muiden pelejä, että pysyy niin kuin kärryillä helposti.
0: Mitä se shakki sitten niin kuin lopulta on? Onko se jotenkin matematiikkaa ja hillitöntä laskemista vai onko se tällaista visuaalista hahmottelua?
1: No jos puhuu niin kuin omalla tasolla, niin se varmaan se laskeminen, jos ajattelee, joka ei niin kuin shakkia harrasta, niin se on varmaan paljon vähäisempää. Että tavallaan se on sitä, että on kertynyt jonkinlainen tietopankki, mihin pitää niinkö nappuloita asettaa, että syntyisi suotuisia olosuhteita johonkin ja tavallaan sitten alkaa se konkreettinen laskeminen, että tuo kutkuttaa tuo idea, toimisiko se nytten juuri tässä asemassa.
0: Ja eikö siinä ole ihan hillitöntä ennakointia nämä siirrot, että sun pitää nähdä niin kuinka monta siirtoa eteenpäin, kun
1: niin,
0: sä pelat?
1: Lyhyt kompi on tietenkin

0: muutama siirto, mutta tietenkin jossakin asemassa pitää sitten loppupelissä laskea jotakin sotilaiden juoksukilpailuja ja siinä pitää sitten laskea. Niin hyvin kuin pystyy.
1: Niin. Onko sitä, sitä jotenkin sanallistettu joskus, että tämmöiset oikein supermestarit, tuommoiset maailmanmestarit, että kuinka pitkälle eteenpäin he pystyy näkemään näitä heidän siirtoja?
0: En tiedä. Varmaan parikymmentä siirtoa jossakin asemassa on mahdollista.
1: Miten sanoisit itsestäsi?
0: En nyt uskalla sanoa yhtään mitään. Tulee kuitenkin sanomista pelikaverilta.
1: Niin, kun tällä ei vielä radiossa menee
0: nimenomaan, sanomaan. Nimenomaan.
1: Kyllä.
0: Sanotaan, että muutama siirto.
1: Niin. No onko tämä semmoinen peli, että oppiiko sitä tyhmempikin?
0: No säännöt varmaan oppii kuka tahansa. Sehän sitten aina sanotaan, että kun treenaa tarpeeksi mitä tahansa, niin tulee mestariksi, mikä se on se 10 000 tunnin sääntö, mutta minä olen vähän spekulatiivinen sen suhteen, että jotkut oppii paremmin ja jotkut huonommin, mutta kaikki oppii jollakin tavalla varmasti.
1: Niin, ja niin kuin tässä juteltiin nykypäivänä, tai on juteltu tässä aamun mittaan, niin nykypäivänä on aika paljon mahdollisuuksia harjoitteluun. Kännykällä voi pelailla menemään, tietokoneella niin, voi pelailla.
0: Jos asuu korvessa eikä ole ketään ihmistä 100 kilometrin säteellä, niin se onnistuu. Tietenkin jos pääsee nettiin, sanotaanko sillä tavalla, se onnistuu kenelle tahansa nykyään. Että ennen vanhaa, jos oli pieni paikkakunta, niin pelikaverin löytäminen saattaa olla vähän hankalaa. Tietenkin se tekee sitten hallaa tämmöiselle lähisakin toiminnalle, että kerhotoiminta ja kilpailutoiminta, niin se kärsii tästä.
1: Minkälainen porukka on Oulun sakkiseura?
0: Sekalainen porukka. Se on tämmöinen keskisuuri suomalainen seura.
1: Onko miehiä, naisia, eri ikäisiä?
0: No eri ikäisiä on sieltä kouluikäisestä sitten eläkeläisiä, mutta naisten määrä on vähäinen, sanotaanko näin.
1: Ukkoutunut seura.
0: Niin, se on, en tiedä johtuuko se sakin pelaajien erityisluonteen piirteistä vai onko se vaan jostain muusta syystä. En lähde arvuttelemaan.
1: Niin, vaikka tuntuu, että sakki vetää nuorisoakin puoleensa, mutta sehän voi olla sitten toinen juttu, että vetääkö tämmöiset perinteiset ikään kuin peliseurat vai?
0: Niin, juuri sitä, että meillähän on nyt, kun meillä ei ole kesällä virallista toimintaa, niin sitten tuolla Ainolan puistossa aina viikonloppuna pellaillaan, jos ei vettä tule, että siellä sitten sekä meidän kerhopelaajia ja sitten tämän täytyy nyt mainita, Oulussa on toinenkin sakkiseura, eli sakki 77 sen porukkaa. Ja sitten satunnaisia ohikulkijoita siellä sitten. Joskus joku nuorikin uskaltaa istua laudan ääreen.
1: Okei, no niin. Mutta Ainolan puistossa kesä lauantaisin, näinkö se vai sunnuntaisin?
0: No se riippuu, että saattaako vettä lauantaina vai sunnuntaina.
1: Okei, niin. Mutta kesäviikonloppuisin ja siellä jos näkee...
0: Joskus puolen päivän aikaa he hiippailee, niin siellä niin. Sinne suuntaa kulkunsa, jos kiinnostaa.
1: Joo, ja jos rohkeus ja into riittää, niin saa haastaa teikäläiset.
0: Niin, ei me syödä elävältä.
1: Niin, paitsi sitten laudalla.
0: Niin.
1: Mielellään. Näin on juteltu sakista kansainvälisen sakkipäivän kunniaksi täällä oululaisen Pertti Peuraniemen kanssa. Pertti, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Chaka Khan ja mukana jameissa myös Snoop Dogg, Boogies in my soul. Kello 23 minuuttia eli 9 maanantai-aamussa. Oikein hyvää alkavaa heinäkuista viikkoa. Tällä viikolla luvassa tämmöistä kovin kotimaista keliä, poutaa ja sadekuuroja, lämpötilat ehkä korkeimmillaan siinä noin 19 asteen tietämillä. Tänä maanantaina pitäisi olla pääosin poutainen päivä. Lämpötila tosi siellä tämän viikon keskimääräisessä 19 parhaimmillaan. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi olla, kuten tuossa sähköuutisten päälle kuultiinkin. Ja nyt Radio Kalevassa kuullaan Levi Lautasella Always Lollipop.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokaavusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Up Around the Bend, Hanoi Rocks, paukkaa menemään Radio Kalevan maanantai-aamussa, kun kello on 9:30. Jos et ole vielä hoksinut, niin meillä on tämän viikon viikkokisakin lanseerattu jo hyvissä ajoin. Eilissä iltana taisi mennä se kisa uunista ulos. Eli kiinnostaisiko lähteä leffaan kaverin kanssa paikalliseen oululaiseen, ehta oululaiseen elokuvateatteri Staariin. Meillä leffaliput arvonnassa tällä viikolla.

yllätysmomentti, The Element of Surprise ja The Last Shadow Puppets. Minkälaisia yllätyksen elementtejä tarjonnee The Odyssey, eli yksi tämän vuoden leffatapaus Christopher Nolanin toiminta eepos kreikkalaiseen mytologiaan tarinaa veivaten nyt tähän 2020-luvulle. Meikäläinen alkoi tänään käydä kokemassa ton tapauksen. Se oli täsmäsuunnittelu, tällä tavalla jalkapallotyhjiö on. Ja jos sinua kiinnostaa The Odyssey tai joku muu leffa, niin tosiaan Radio Kalevan sometileillä voi käydä osallistumassa meidän tämän viikon kisaan. Siellä on tarjolla leffaliput Staariin.

0: Tämä on jyväskyläläinen poppo Wet Pillows, tai Wet Pillows. En tiedä, pitäisi selvittää, että mistä tämä nimi oikein tulee. Mutta yhtä kaikki Wet Pillows, jyväskyläläinen indie pop yhtye ja tämä heidän Rakkauden kesä levisi viraalihitiksi TikTokissa ja nousi Spotify Suomen listan kärkeen tänä kesänä. Eli kesän 2026 juttu.
1: Radio Kaleva.
0: Sitten siirrytään juttuun kasarilta, joka on juttu edelleen. Ikuklassikko. Michael Jackson ja Thriller. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin reipasta ja kello 20 minuuttia vailla 10.

0: Radio Kaneva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
3: Onko se otaksi?
4: No sehän se. Tuotko kyytti?
3: Totta, Mooses.
5: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
0: Radio Kaleva.

Shakista on puhuttu tänä aamuna, koska kansainvälinen shakkipäivä. Ja puhutaan vähän vielä myös viheriöiden shakista eli jalkapallosta. MM-kisat on nyt taputeltu, mutta tuossa perjantai-aamuna viikonlopun alla minulla kävi juttukaverina oululainen erotuomari Satu Miettunen ja hänen kanssa juteltiin erotuomaroinnista. Siitä aamun uusinta haasteksessa lisää.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Salmirinne täällä. Ja päivän juttukaveri Satu Miettunen. Satu vielä kertaalleen. Tervetulemas kylään.
1: Kiitos.
0: Oululainen erotuomari.
1: Kyllä.
0: Usein kun mietitään erilaisia joukkuelajeja, niin aina vähän puhutaan, että maalivahdit on sellainen oma rotunsa, näin futiksessakin. Mutta onhan ne kyllä, täytyyhän tuomareidenkin olla, että kuinka päätyy oikein tuomariksi, niin siinä on joku oma twisti aivoissa. Vai
1: kyllä,
0: mitä sanot?
1: Täytyy olla.
0: Niin, miten sä sanot sun omalta osalta, että miten susta on tullut futistuomari?
1: Se lähti varmaan siitä, kun itse pelasin jalkapalloa ja sitten meidän joukkueessa moni oli jo käynyt tuomarikoulutuksen vuotta aikaisemmin ja sitten meitä niin kuin kannustettiin siihen valmentajankin toimesta, että se olisi ihan hyvä lisä siihen pelaamiseen ja sitten vähän niin kuin kesätyötä siinä samalla, niin kävin sen 16-vuotiaana sen tuomarikoulutuksen ja sitten siitä se niin kuin lähti, sitten jossain vaiheessa pelaaminen jäi, että siinä ehkä taidot ei olisi riittänyt sinne huipulle asti, mutta sitten tuomaroinnissa tuntui, että tulee hyviä onnistumisia ja nauttii siitä, vaikka se välillä onkin vähän haastavaa, mutta silti niin kuin aina se vetää puoleensa.
0: Joo, no mutta tämä onkin nyt sitten jännittävää, että mitä se on, kun tulee tuomaroinnissa onnistumisia, mitä se tuomarointi on. Miten sä nyt ensinnäkin lähtisit kuvailemaan sitä tällaista niin kuin, tuomarin mindsettiä tai että minkälainen on hyvä tuomari?
1: No hyvä tuomari tietenkin tietää sääntöjä ja sitten osaa soveltaa niitä siellä pelissä. Et, pääsääntöisesti me vedetään sen mukaan, mitä ne säännöt meille sanoo, mutta sitten aina pitää vähän käyttää semmoista pelisilmää siellä, mikä on sitä pelin henkeä. Että sitten myös ne pelaajat vähän paremmin ymmärtää niitä meidän päätöksiä. Ja just semmoinen, että pystyy keskustelemaan pelaajien kanssa, perustelee päätökset, kun niitä kysytään ja sitten niinkö liikkuu siellä paljon, on aktiivinen ja sitten semmoinen, joka haluaa kehittää sitä omaa toimintaansa, että analysoi pelin jälkeen, että missä meni hyvin ja missä pitäisi vielä parantaa ja sitten lähtee seuraavaan peliin hakemaan kanssa niitä, että nyt kehitän näitä ominaisuuksia ja yritän tässä onnistua vähän paremmin.
0: Just. Mitä tekee Miettusesta hyvän tuomarin?
1: Varmaan semmoinen rauhallisuus ja jämäkkyys ja sitten se, että pystyy keskustelemaan pelaajien kanssa ja sitten se, että on vetänyt paljon pelejä, tosi paljon kaikkia eri sarjatasoja ja sitten on sitä kautta myös löytynyt sitä kokemusta erilaisista tilanteista.
0: Joo, sulla on kerropa tosiaan vähän näin pähkinänkuoressa, että millä kaikilla tasoilla oot niinku parhaimmillaan tuomaroinut ja tuomaroit?
1: No mä vuosi sitten nousin kansainväliseksi tuomariksi, FIFA-tuomariksi, että nyt on toinen kausi sitä, että ihan näitä naisten kansainvälisiä pelejä käynyt tuomaroimassa. Ja sitten täällä Suomessa niin kansallista liigaa, mikä on se naisten pääsarjataso ja sitten miehissä, niin miesten kakkonen on ylimmillään se sarja, mitä vedään. Mutta sitten taas alueella ihan miesten kolmosta, miesten nelosta, jotain junnusarjaa ja kaikkea mahdollista.
0: Joo, kiinnostavaa ja eletään kiinnostavia aikoja muutenkin, koska esimerkiksi MM-kisoissahan on nyt nähty tällainen yhdenlainen futismaailma ja erotuomaroinnin lasikaton rikkoutuminen. Siellä oli yksi ottelu, jossa kaikki päätuomarit olivat siis naisia, naiskolmikko kentällä.
1: Joo, siis se on tosi hienoa, että meilläkin niinkö enemmän tulee niitä mahdollisuuksia ja pystytään kamppailemaan niistä samoista paikoista miestuomareiden kanssa. Et tosiaan se niinkö osaaminen ratkaisee sit siellä, että pystyy

0: saavuttaa näitä hienoja etappeja.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
1: Satu Miettusen kanssa jutut erotuomaroinnista. Ne tosiaan jatkuu tuossa kympin uutisten jälkeen. Tämä on uusinta haastis, mutta vaikka MM-kisatkin on loppu, niin tuomarointihan jatkuu. Hyviä tuomareita tarvitaan maailmaan. Mutta tuomarointi ei ole helppo homma eikä helppo rasti. Viime viikolla tuore uutinen kuului, että yksi suomalainen futiksen erotuomari oli saanut somessa tappouhkauksen ja se on hätkäyttänyt koko suomalaista tuomariyhteisöä. Onko toi arkipäivää? Miltä tollainen tuntuu? Tästäkin keskustelua Miettusen kanssa ensi tunnilla.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Kesän tapahtumat näkyvät Oulun poliisin löytötavarapalvelussa lisääntyneinä kyselyinä. Esimerkiksi Suomi Pop-festivaalin jälkeen löytötavaratoimiston puhelin soi vilkkaasti, vaikka festivaalin löytötavarat saapuvat poliisille vasta noin viikon viiveellä. Kaikkiaan Oulun poliisille päätyy vuosittain 2000–2500 löytötavaraa. Löytötavaroita menee runsaasti myös yksityiseen löytötavarapalveluun. Tavallisimpia löytötavaroita ovat lompakot, puhelimet ja reput, mutta joukossa on myös erikoisuuksia. Tällä hetkellä omistajaa Oulun poliisilaitoksella odottaa muun muassa suksiboksi, asfalttileikkuri ja moottorisaha. Ravintola-alalla on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Ongelman taustalla on useita syitä. Palvelualojen ammattiliiton PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinteen mukaan koronapandemian aikaiset ravintolasulut ajoivat monia kokeneita ammattilaisia pysyvästi muille aloille. Myös alan heikko palkkaus ja epävarmat työehdot vähentävät houkuttavuutta. Matkailu- ja

Ravintolapalvelut Maran toimitusjohtaja Timo Lappi arvioi, että ulkomaalaista työvoimaa tarvitaan paikkaamaan vajetta erityisesti tiskaajan ja blokkaajan tehtävissä. Feissarit ja ständimyyjät kokevat työssään jatkuvasti häiriköintiä ja jopa seksuaalista ahdistelua Oulun kaduilla. Kesäkuussa feissarina aloittanut Tiia Mäki on kokenut seksuaalista häirintää jo useita kertoja. Mäki kertoo, että häntä on tultu koskettamaan kysymättä ja hänelle on heitetty epäsopivia vitsejä. Ständimyyjänä työskentelevä Niklas Latvalehto kohtaa häiriköintiä kadulla päivittäin, mutta hän osaa olla välittämättä tilanteista. Latvalehto on huomannut, että häirintää kohdistuu enemmän naismyyjiin. Latvalehdon mukaan iäkkäät miehet ovat ahdistelleet hänen naispuolista työkaveriaan, mutta miestyöparin läsnäolo on estänyt tilanteiden eskaloitumisen. Oulun poliisi tarkasti 65 taksia Oulun ydinkeskustassa lauantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Poliisi havaitsi tehovalvonnan aikana puutteita vain yhdessä taksissa. Poliisipartiot kirjoittivat taksinkuljettajille 10 sakkoja pysäköinti- ja liikennevirheistä. Yksi taksinkuljettaja sai sakon piittaamattomasta ajotavasta ja hänet määrättiin ajokieltoon. Poliisin mukaan kuljettaja aiheutti vaaraa suojatietä ylittäneille jalankulkijoille. Tehovalvonnan yhteydessä poliisi puuttui yleisemminkin liikennekäyttäytymiseen Oulun keskustassa. Partiot muun muassa määräsivät sakkoja liikennevirheistä 20 autoilijalle. Poliisi löysi valvonnan yhteydessä myös yhden etsintäkuulutetun henkilön.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Sää on tänään maanantaina seuraavaa. Pilvisyys vaihtelee ja sää on yleisesti poutainen. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Päivälämpötila on 14-19 astetta. Ylimmillään lämpötilat ovat Oulun seudulla. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: futiksesta tässä MM-huuman loppusuoralla, mutta nimenomaan tuomaroinnin näkökulmasta oululainen erotuomari Satu Miettunen mulla täällä juttukaverina, ja tuossa käytiin just läpi sitä, että Satu on ollut nyt jo hetken, sä oot niin kuin toista vuotta tuomaroit myös noita FIFAan, eli kansainvälisen luokan pelejä. Ja tietenkin näin penkkiurheilijanahan sitä niin kuin mieltää, että kun sarjatasot nousee ja mennään kansainväliselle tasolle, niin kuin taitotaso kovenee siellä peleissä, nousee ja pelitilanteet kovenee. Mutta miten se vaikuttaa tuomarointiin? Mitä vaaditaan tuomarilta noin niin kuin kovemman luokan peleissä verrattuna johonkin kansalliseen puulaakin?
1: Ja se on ihan sitä omaa tekemistä. Sitten vaan semmoinen tietynlainen ehkä parempi keskittyminen. Sitten pystyy niin kuin valmistautumaan, jos tietää jotain siitä sarjasta tai niistä pelaajista etukäteen, vaikka miten aikaisemmat pelit on mennyt ja niin edespäin. Ja sitten niin kuin se tiimityö siellä korostuu, että sitten sen pitää olla semmoista tosi sujuvaa ja soljuvaa, niin sitten yhdessä pystytään tiimin kanssa setvimään ne tilanteet oikein.
0: Onko ne kansainväliset pelit sellaisia, että itsellä on vähän niin kuin paineet niskassa, että nyt ei kärsi tehdä virheitä, kun isompi yleisö katsoo?
1: Kyllä se aina on vähän semmoinen, että pyrkii tekemään mahdollisimman vähän virheitä tai mahdollisimman huomaamattomia virheitä, mutta sitten taas pitää vaan luottaa siihen omaan tekemiseen, että ei saa liikaa pelätä niitä virheitä, että sitten jos niitä liikaa pelkää, niin sit niitä ehkä tuleekin siellä enemmän. Sitten se luotto siihen omaan duuniin ja se oma rauhallisuus, niin sillä pääsee pitkälle.
0: Joo. Tässä todettiin jo, että tuolla MM-kisoissa monenlaiset sääntömuutokset on puhuttanut. Mutta yksi uutinen myös futiksen MM-kisojen taipaleelta jäi nyt historian kirjoihin. Lasikaton särkyminen, eli Tšekin ja Etelä-Afrikan välinen MM-ottelu siellä alkukahinoissa enemmän, niin siellä oli naiskolmikko, naiserotuomari kolmikko kentällä. Mites, oliko oululainen Miettunen niin poppareiden ja lippujen kanssa kotikatsomossa hurraamassa?
1: Melkein joo, että kyllä niinkö naistuomarit niinkö katsoo sitä, että hieno saavutus ja sitten että se kehitys on ollut siihen suuntaan ja nyt se vihdoin tapahtuu ja niinkö, että näitä todennäköisesti tulee vielä lisää ja sitten se niinkö just avaa sen tien, että mekin voidaan tavoitella niitä samoja paikkoja sitten siellä.
0: Niin, koska sitä mä vähän mietinkin, kun mä otin sua kylään ja oon miettinyt tuossa kisojen aikanakin erinäisistä näkökulmista tätä naiset-miehet-asetelmaa, kun näistäkin on ollut puhetta, että kun sehän on sama peli.
1: Kyllä.
0: Tietenkin kun mietitään sitä itse pelaamista, että okei miehillä on se fysiikka, mutta kun mennään tuomarointiin, niin miksi sillä on siis mitään merkitystä, että onko siellä mies tai nainen tuomaroimassa esimerkiksi nyt miesten peliä?
1: Ei sillä meille ole mitään väliä, että me nähdään se pelinä. Ja sitten me ollaan niinku kaikki ammattilaisia, me tuomarit siinä, niin kuka vaan meistä pystyy
0: niin
1: tuomaroimaan niitä pelejä. Että ehkä se on se, ne katsojat, jotka ei täysin ole vielä havahtunut siihen, että se on peli ja me ollaan kaikki ammattilaisia ja kuka vaan meistä pystyy hoitamaan sen duunin siellä.
0: Joo, se on vähän niin kuin vaan tällainen veteen piirretty viiva ja joku tämmöinen yleinen hyväksyntä, mikä vielä ei ole vaan siellä pisteessä.
1: Joo, kyllä.
0: Meidän ihmiskallon evoluutio ei ole päässyt sinne saakka.
1: Just näin.
0: Joo, nythän on keskusteltu tässä erinäisiä kalapalekkeja täällä Suomenkin kotikatsomoissa tässä MM-futiksen aikaan on esimerkiksi ollut japatusta siitä, että voiko nainen olla kommentoimassa edes miesten kisoja, kun joo, eri kisat. Mites Miettunen on seurannut näitä?
1: Joo, mä oon lukenut näitä samoja ja ollut vähän pöyristynyt siitä, että se on niinku ihmeellistä, että miten jotkut kokevat tulevansa uhatuiksi, kun siellä nainen pystyy kommentoimaan näitä
0: niin kisoja. Niin.
1: Niin. En niin kuin käsitä
0: no,
1: sitä.
0: No äkikseltään tuntuu vähän kivikautiselta, mutta tämän kyllä päivän keskusteluja kuitenkin, niin jotenkinhan sitä pitää pyrkiä suhteuttamaan, että mistä tämä kumpuaa?
1: En tiedä, kokeeko sitten jotkut, että he tulee uhatuiksi, kun siellä naiset ottaa enemmän tilaa näiltä foorumeilta, mitkä on ennen ollut enemmän miesten juttu, niin ehkä se tulee sieltä. Mutta sitten varmaan uskon, että tämä nuorempi sukupolvi sitten, niin kun he varttuvat, niin he ymmärtävät tämän täysin, mutta että sitten näille vanhemmille sukupolville se voi vielä olla vähän haaste ymmärtää.
0: Joo,
1: tätä.
0: Mennään parikymmentä vuotta eteenpäin, niin ihmiset miettii, että uskomatonta, 2026 käytiin vielä tämmöisiä keskusteluja.
1: Kyllä,
0: joo, joo, ja silloin oli niinku erikoisuus, että naiskolmikko oli tuomaroimassa vaikka MM-futiksessa. Kyllä, koska tähän nyt ilmeisesti

0: tietysti ollaan kuitenkin niin ainakin toivon mukaan menossa, että ainakin nyt tuomarointi, niin siellä nämä sukupuoliroolit kaatuu.
1: Kyllä joo, että parhaimmat menee eteenpäin. On se sitten niinku tuomaroinnissa tai sitten vaikka ne kommentaattorit, asiantuntijat sielläkin, niin uskon, että parhaimmat aina valitaan ja sillä sukupuolella ei ole enää niin merkitystä.
0: Just näin. Mutta mitä se tuomarointi nyt sitten kaikkineen vaatii, niin mennäänpä siihen tässä jutussa seuraavaksi.

0: Täällä me jutellaan oululaisen erotuomarin Satu Miettusen kanssa futiksesta ja ennen kaikkea tuomaripelistä tässä tapauksessa, kun Satu on itse tuomari. Mä oon sen ikäluokan ihmisiä, että kun mä mietin futistuomarointia, niin aina ja ensimmäisenä tulee mieleen muuan Pierluigi Collina, italialainen erotuomari-legenda. Yksi ehkä maailman tunnetuimmista, historian tunnetuimmista erotuomareista. Onko sulle tuttu tapaus?
1: Joo, hän on jäänyt kyllä itsekin niin kuin mulle mieleen hyvin sieltä kisoista, mitä on pienempänä katsonut.
0: Niin.
1: Se joo. Katse oli jotain semmoista.
0: Eikö ollutkin?
1: Oli
0: kyllä. Se hänen kaljukupoli ja sieltä ne aika isot silmät ja se piin murhaava katse suorasta.
1: Kyllä, joo.
0: Tietenkin tuntui, että sen katseen alla olisi pitänyt kättä lippaa itse kukanenkin.
1: Joo, ne on ehkä ne itselläkin ne ensimmäiset muistikuvat niin kuin tuomaroinnista silleen pienempänä, joo. Kun katsonut telkkarista kisoja, niin sieltä just sen Collinan katseen muistaa.

0: Kyllä, kyllä. Mutta sitähän sitä usein tuomarilta odotetaankin aikamoista arvovaltaa, että kun siellä kentällä jyllää lihas ja tunteet, niin siinä pitää tuomarilla olla tosissaan jämy, että pysyy pelin päällä, eikö näin?
1: Joo, kyllä sitä jämäkkyyttä vaaditaan ja sitten sitä auktoriteettia, mutta myös nykyään se on vähän kehittynyt sieltä, mitä se oli ehkä silloin, kun Kolliina itsekin oli niinkö siellä. Et nykyään sitten myös tuomarinkin pitää pystyä vähän enemmän keskustelemaan, olemaan semmoinen lähestyttävä myöskin, niinkö sille, että on lähestyttävä, mutta myös tarvittaessa sitten jämy sanoa, että okei, no nyt keskustellaan sitten tästä myöhemmin lisää, mutta nyt me jatketaan peliä.
0: Joo. Mä otin sua kylään, niin mä luinkin Suomen kokeneimman tai ainakin yhden kokeneimmista erotuomareista Antti Munnukan haastatteluja. Joo. Ja hän korosti siellä myös paljon sitä, että pitää pystyä perustelemaan omat ratkaisut pelaajille ja jotenkin pitämään semmoinen niin kuin keskusteleva ote siellä.
1: Joo, nykyään ne pelaat on aika vaativia, niin kuin tässä yhteiskunnassa. Kaikki ihmiset on kehittynyt tavallaan silleen.
0: Ei enää oteta suoria käskyjä vaan.
1: Niin, että ne kysyy ja ne haluaa perusteet siihen. Sitten ne ehkä voi ymmärtää tai tulla vastaan, mutta ne ei pelkkiä käskyjä ota vastaan, mikä on siis sinänsä ihan hyväkin. Et se haastaa meitä eri lailla, mutta se on myös sitten semmoista kehittävää myös.
0: Joo, joo, mä ihan huvitti, kun mä luin niitä Munnukan haastatteluja muutamia, niin siellä hän jotenkin kuvaili, että hän pyrkii myös olemaan oikein tällainen niin kuin kohtelias, että se olisi nyt tästä rajaheitto kiitos tai ole hyvä. Ja niin kuin tämmöisiä pikkukohteliaisuussanoja oikein heittelee sinne. Minkä sellaista sun small talk osatu on siellä kentällä?
1: Joo, no siis se vähän riippuu tuomaripersoonasta, että jotkut on kohteliaampia, jotkut on sit, eri tavalla jämäkämpiä tai muuta, mutta siis kyllä mä monesti saatan sanoa, että hei, että heitätkö siitä kiitos ja näin edespäin, tai jätätkö sen pallon siihen kiitos, että se on paljon just, että miten me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä niin kuin arkipäivässäkin, niin sitten tuonne kentällekin, kun se siirretään tavallaan, että minkälainen sä oot, niin jos sä oot lähestyttävä ja kohtelias sielläkin niissä tilanteissa, kun sä voit, niin sitten se yleensä auttaa. Ja
0: niin se todennäköisesti maksaa takaisin sitten.
1: Kyllä,
0: joo. Tämä vaivannäkö. Eli just niin kuin sanoitkin, että vähän niin kuin yhteiskunnassa, että miten sä käyttäydyt, minkälainen oot, niin sitä ehkä sit voi ottaa vähän takaisinpäin.
1: Joo, kyllä.
0: Joo, okei. No miten sitten semmoiset niin kuin haastavat tilanteet, että niin kuin nämä tilanteet, joissa ikään kuin peli lähtee tuomarin lapasesta, näähän aina niin kuin katsojana vähän hirvittää näitäkin, kun MM-kisojen katsottu, että apua, nyt tämä ei ole ollenkaan pelin päällä tämä tuomari, niin miltä susta tuomarina tuntuu näissä tilanteissa, kun sä haistat, että nyt tämä kyllä saattaa lähteä?
1: Kyllä siinä tulee itsellä semmoinen pieni kaos pään sisälle, että apua, mitä nyt tehdään ja miten tämä saadaan hallintaan, että välillä näitä tulee, mutta sitten vaan löytää siihen sen oman rauhallisuuden ja sitten, että no vaikka joku tilanne meni ehkä vähän huonosti, niin sitten yrittää niinkö päästä siitä yli ja sitten sen jälkeen vetää sen paremmin. Ja sitten totta kai niin omalla tiimillä yritetään saada siihen sitten onnistumisia. Ja sitten meillä on hyvä, kun me pystytään vaikka niille kapteeneille keskustelemaan, että hei, ja kertomaan niille, että nyt tämä päätös meni näin, ja viekää viesti joukkueelle eteenpäin ja niin edespäin. Niin me pystytään hyödyntämään myös niitä kapteeneita siinä, että saataisiin tavallaan se tilanne taas kontrolliin.
0: Niin, niin. Ja sitten pitää vaan luottaa, että onko sulla ollut koskaan sellaista tilannetta, että se on lähtenyt ihan hurlumheiksi?
1: On niitä välillä tullut, mutta sitten taas yrittää miettiä, että jos on vetänyt paljon pelejä, niin ne on kuitenkin murto-osa sieltä ne. Mutta siinäkin myös kehittyy sitten niissä hankalissa matseissa.
0: Niin, niin. Se on ihan niin kuin pelaajillakin, että joskus tulee takki ja oikein niin kuin rökäli tappio.
1: Joo, vähän saman
0: tyylin. Sitten pitää nollata ja eteenpäin.
1: Kyllä, joo.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Täällä Rotuaarin reippaassa jutellaan futiksesta ja ennen kaikkea erotuomaroinnista, tuomaripelistä yhdessä oululaisen Satu Miettusen kanssa, joka on kovan luokan erotuomari. Satu tuomaroi kisoja täällä kotimaassa korkeimmalla naisten tasolla ja miehissäkin. Mitä niitä oli niitä?
1: Kakkosessa korkeimmillaan.
0: Justiisa ja sitten näitä naisten kansainvälisiä pelejä.
1: Joo.
0: Ja tähän sitä tähätään tietenkin, että jossain vaiheessa vaikka voisiko joku vuosi nähdä vaikka MM-kisoissa suomalaisen Satu Miettusen miesten kisoissa myös?
1: Niin, miksi mä ei siihen? Ladut auki. Et.
0: Joo, kyllä. Ja miten tässä tuomarihommassa, kun pelaajissa jo noin nelikymppiset on tällaisia ukkoja, joita nytkin on tässä MM-kisojen aika ällistelty, että kuinka he vielä jaksavat? Mutta mikä on keskimäärin tuomarin korkea ikä?
1: Joo, kyllä se menee päälle sinne 40, että olisiko ehkä 45 alkaa olemaan silleen, varsinkin niin kuin tuolla huipputasoilla alkaa olemaan pikkuhiljaa semmoinen korkea ikä. Mutta sitten taas niin kuin myöskään ihan nuorena sinne ei välttämättä heti pääse, että monesti noissa kansainvälisissä tehtävissä niin haetaan, että sinne olisi vähintään 25 jo se erotuomari.
0: Pitää olla näyttöjä ja kokemusta.
1: Niin, että on kertynyt sitä kokemusta ja niitä kilometrejä siihen alle, että ei sitten ihan untuvikkona lähde sit sinne koviin peleihin. Ja myöskin monesti sitten niin pelaajatkin ehkä arvostaa enemmän vanhempaa tuomaria siis sinänsä, että sillä saa vähän sitä auktoriteettia, ne näkee ehkä, että on kokenut. Toki välillä voi olla myös silleen, että meillä sitten tuomaroinnin voi kuitenkin aloittaa ihan missä iässä vaan, että sitten jos meillä vaikka aloitat 30- tai 40-vuotiaana ja meet vetää ekaa matsia, niin mä veikkaan, että ne pelaajat ei ehkä heti hoksaa, että tämä on muuten sille eka matsi. Mutta sitten taas, jos oot se 15-vuotias, niin kuin monet aloittaa noin 15-vuotiaana, niin sitten niistä ehkä oletetaan, että no okei, nämä voi olla ekoja matseja. Mutta siinä tavallaan se ikä monesti tuo myös lisää sitä auktoriteettia ja kunnioitusta niiltä pelaajilta.
0: Niin joo. Ja sitten jos on vähän nuori, niin ne saattaa olla niinku viidakon pedot, että kun ne haistaa epävarmuuden, niin sitten ne lähtee jylläämään.
1: Just näin välillä se on, mutta just että yritetään saada sitä viestiä myös joukkueelle, että hei, että jostain meidän tuomarit lähtee liikkeelle ja antakaa niille niin kuin mahdollisuus harjoitella ja onnistua.
0: Joo, ja jos

0: Semmoinen nelivitonen alkaa olla ehkä tuollaista kattoa siellä kovien tuomareiden kerhossa, niin tietenkin kertoohan tämä siitäkin, että vaikka kokemusta olisi kuinka, niin sitten kun ei enää kunto riitä, niin ei siihen tuomarointiinkaan pysty, koska kyllähän ne tuomaritkin vetää siellä ihan valtavia kilometrimääriä. Mitä se keskimäärin on se tuomarin peli?
1: Kyllä se menee sinne 10 kilometriin ja ylikin tuolla huipputasolla. Ja sitten taas vähän alemmilla tasoilla se voi olla sitä 8-10 kilometriin suurin piirtein tulee. Ja mitä itsekin olen huomannut, kun ei ole enää niin nuori kuin se 15-vuotias, että 35-vuotiaanakin, niin enemmän pitää koko ajan treenata. Että silloin kun oli nuorempi, niin ehkä ei tarvinnut ihan niin tavoitteellisesti treenata, että oli muutenkin silleen hyvä kuntopohja. Mutta sitten kun tulee vanhemmaksi, niin just pitää treenata entistä enemmän, jotta pysyy hyvin siellä pelin mukana ja niiden pelaajien mukana.
0: Kyllä. Ja säkin, jos oot siellä päätuomarina, niin tietenkin sulla on siellä ne sun omat laiturit sitten, omanlainen niin kuin 3 hengen oma joukkue. Mutta nykyään niin kuin tuolla MM-kisossakin katsotaan, nythän on se varja, sitten ne varrikupissa kököttävät tuomarit. Mikä on sun mielipide tähän kehitykseen?
1: No se on tosi hyvä, että kehittyy, koska ennen varriakin, ehkä kun oli jalkapallopeli, niin ei meillä ollut niin paljon kameroita siellä. Nythän meillä on kameroita siellä ja sitten pelin aikana tai pelien jälkeen viimeistään sieltä tulee niitä videoklippejä niistä tilanteista, menikö oikein, menikö väärin. Niin tavallaan kun se tekniikka kehittyy, niin meillä on kuitenkin vaan ne ihmiset siellä, ne ihmissilmät ei kehity, että joskus meillä jää jotain näkemättä siinä liveenä, niin sitten taas, jos me saataisiin se video sen varrin avulla, niin me pystyttäisiin pelin aikana katsomaan, että oho, että tässä kävikin moka, että en nähnyt tätä tai näin tämän ihan väärin, niin sitten me pystytään korjaamaan se oikeudenmukaisemmin silloin pelin aikana, mikä sitten mun mielestä kanssa niinkö oikeudenmukaistaa sitä peliä,
0: kyllä,
1: eikä sitten silleen, että meillä ei ole sitä käytössä ja sitten pelin jälkeen me nähdään, siellä on 10 klippiä ja sitten siellä kaikki arvioi, että no miten tämäkin meni taas
0: niin,
1: väärin.
0: Niin, sitten ripotella tuhkaa päälle ja niin just edelleen. Joo, kyllä. Joo, vähän niin kuin penkkiurheilija näistä on miettinyt, kun on katsonut nyt tätä MM-futistakin, että välillä on sellainen olo, että onpa mielenkiintoista ja mahtavaa, että on tämä varri, että tämä nähdään näin tarkkaan. Ja välillä kun katsoo sitä, että jonkun hiuskarvan nanomillimetrin verran on menty paitsioon, niin tulee sellainen olo, että oikeasti, missä on enää inhimillisyys tässä pelissä?
1: Joo, johonkin se pitää vetää se raja ja sitten miten se VAR toimii ja just, että kauanko niistä tarkastuksissa kestää, että se on varmaan semmoinen, mitä voidaan vielä kehittää, että olisiko se sitten, että siinä ei saa kestää liian pitkään, että mikä olisi semmoinen sopiva, että ei tulisi niitä 3 minuutin tarkasteluita, että se myös munkin mielestä vähän syö sitä peliä, jos me joudutaan niin kauan kelailemaan niitä videoita, että jos me nähdään selkeästi, että se on mennyt väärin, niin yleensä sen pystyy varmaan alle minuutissa jo tekemään sen päätöksen, että no nyt tämä meni väärin, että korjataan se näin. Mutta sitten taas toki nuo, nythän näissä kisoissa on joku sensori siellä pallossa, niin sitten se tavallaan antaa sen, näyttää sen, mikä on se oikea, että miten siellä on käynyt, jos siellä on tullut se kontakti, mitä ei välttämättä ihmissilmällä näe. Mutta
0: joo, toki tässä on ollut näitä hiushipaisuja ja muita.
1: Kyllä.
0: Aika pahoja tilanteita, joita on seurattu. Joo, kyllä. Mutta sitten mennen ensinnäkin tuohon, mitä sanoit, että kun tuossa pallossa on sensoria, miten tarkasti nyt pystytään katsomaan näillä erilaisilla kameratyöskentelyillä, niin onko teillä käsitystä, käydäänkö siellä tuomareiden kanssa, tuomaripiireissä keskusteluja, että mihin tämä on vielä niinku menossa? Että jos me ollaan nyt tässä tilanteessa varrin ja erilaisen teknisen tiedon kanssa, niin mikä on kenties tulevaisuus?
1: No aika hidas se tulevaisuus on Suomessa, koska meillä ei vielä ole varria käytössä kuin jossakin kupin viimeisissä peleissä, että se toivottavasti joskus tulee Suomeen niin kuin ihan kunnolla se VAR näihin ylimmille sarjatasoille, mutta sitten taas nämä pallosensorit, niin ne on enemmän just näitä MM-kisojen omia hienouksiaan, että ne ei todennäköisesti ole tulossa tänne vielä aikoihin.
0: Niin, peruspallolla potkitaan menemään. Joo, justiinsa. No sitten toisenlaisia juttuja, mitä siis muutoksia, mitä on ollut nyt MM-kisoissa. Siellä on ollut useampia tällaisia sääntömuutoksia, aika paljon erilaisia tällaisia juttuja, joilla pyritään kitkemään sitä pelin viivyttämistä, että et mentäisiin sujuvammin eteenpäin. Mutta sitten on ollut esimerkiksi näitäkin liittyen ikään kuin

0: pelaajien väliseen kommunikaatioon näitä, että kättä ei saa laittaa suun eteen. Ja ensimmäinen punainen kortti, kun nähtiin tästä, että pelaaja puhui käsisuun edessä, niin se oli aika hätkäyttävä. Mites Miettunen näitä tuumaa?
1: Joo, varsinkin tämä, että peitetään suu omalla kädellään, niin kyllä uskon, että kaikki tykkää siitä säännöstä, että meillä on ollut haasteena se tuomareilla, jos meille tullaan sanomaan peliaikana, että hei, tuo sanoo mulle jotain, mutta kun me ei pystytä tekemään asialle mitään, jos meillä on kuultu sitä, niin tavallaan siinä tämä, kun peitetään kädellä suu, niin se antaa meille sen mahdollisuuden, että yleensä pelaajat ei peitä sitä omaa suutaan kädellään, jos sieltä ei tule jotain huonoa tekstiä, niin sitten tästä on informoitu niitä kaikkia joukkoita tuolla kisoissa, niin kaikki sen tietää, että sitten siitä tulee se punainen kortti, niin se on mennyt mun mielestä hyvään suuntaan, että se mitä sä pystyt sanomaan vastustajalle ilman, että sä laitat sen käden siihen suun eteen, niin se on yleensä varmaan ok, mutta et sit, jos sä joudut peittämään, niin kyllä sä peität sillä sitä, että sä teet jotain väärää, niin se on ihan oikein, että siitä tulee joku seuraamus.
0: Niin, tulee mieleen jälleen kerran taas myös meidän perusyhteiskuntaa, vaikka että asiat, mitä ihmiset someen kirjoittelee, että jos et pysty sanomaan sitä päin naamaa, niin ehkä ei ole sitten parempi, että ei kirjoita sitä tuonne someenkaan.
1: Joo, vähän tähän tyyliin.
0: Kyllä, mutta aika hurjaa asioita saa tuomaritkin ottaa vastaan ja kuulla päin naamaa ja muita reittejä, ja mennäänpäs näihin seuraavaksi.

0: Radio Kalevassa kylässä oululainen erotuomari Satu Miettunen. Jutellaan tietenkin futiksesta ja tuomaroinnista. Ja nyt mennään sitten hetkeksi vähän tämmöisiin tiukkoihin aiheisiin. Tällä viikolla itse asiassa tuore uutinen tuli. Palloliitto tiedotti, että Veikkausliigan erotuomari on saanut tappouhkauksen. Ja kaikessa karuudessaan viesti, jonka erotuomari oli saanut: tapamme sinut senkin kusipää, ja ihmisen naama, teksti siinä alla julkaistuna, ja tällaisen uhkauksen kohteeksi joutui tuomarointi. Erotuomari Satu Miettunen, miltä kuulostaa?
1: Kyllä se niinkö hätkäyttää ja hätkäytti koko tuomariyhteisöä. Olen jutellut sitä kollegojen kanssa, mutta sitten taas toisaalta tuo kyllä yllätä, että tuommoista se monesti on. Se palaute, mitä me saadaan, mitä tulee vaikka somessa, niin ton tyylistä se on
0: noinkin
1: aika usein.
0: Pitkälle menevää.
1: Joo.
0: Mikä on pahin, mitä sinä olet, palaute, mitä sä oot saanut?
1: No en muista, mitä jossakin somen kautta on tullut. On siellä arvosteltu pelin jälkeen jotain, että no itse meni näin väärin tai taas meni huonosti ja näin. Ja sitten toki niin, mitä tulee pelin aikanakin, joskus tulee jotain tyhmiä huutoja sieltä niiltä katsojilta tai sitten pelaajilta tai muilta, mutta et kyllä niistä sitten aina selviää tavallaan, että sitten taas on niinku joku pelaaja esimerkiksi huoritellut pelin aikana, niin sitten totta kai siitä punaista korttia ja sitten siitä raporttia päälle, että meillä on siihen keinoja, mutta sitten taas toki tämä somekirjoittelukin, niin jonkun verran nekin tavallaan yleistyy, kun se some on yleistynyt muutenkin, niin sitten, että pelin jälkeen sieltä saattaisi joku pelaaja tehdä someen jonkun pätkän susta ja just haukkua, niin sitten taas siihenkin pyritään aina puuttumaan, jos näitä tulee ilmi.
0: Joo, nämä klassiset puusilmät ja seeprat, mihin on totuttu eri lajien katsomoissa ja pelien tiimelyksessä kuultava, niin ne on siis pientä verrattuna, mitä tuubaa nykyään tulee.
1: Kyllä.
0: Onko se vähän näin, että kun paljon tietenkin on keskusteltu sitä, että miten keskustelukulttuuri on raakaa ja raaistunut tuolla somessa, miten vaikka eduskunnassa sanotaan, että tämä on mennyt aika paljon karumpaan suuntaan tämä keskustelukulttuuri, niin tämä sama näkyy jalkapallokentillä?
1: No varmaan just tavallaan se, että sulla on se niitä eri kanavia nykyään, vähän niin kuin vaikka kun koulukiusaaminenkin, niin sekin tapahtuu aika paljon nykyään jossain someen kautta tai tolleen, että siihen on tullut se uusi väline ja sitten tavallaan kun siinä ei tule niin sitä henkilökohtaista kommenttia, niin ehkä ihmiset sitten siellä uskaltavat puhua karummin tai eivät ajattele, että miltä se tuntuu toisesta ihmisestä tai sitten niitä seuraamuksia kenellekään, että siellä vaan lauotaan, mikä itsestä tuntuu silloin hyvältä, että haukkuu vähän toista, jos itsellä on huono päivä tai itse on ollut eri mieltä.

0: että niin sit haukutaan.
1: Kyllä. Ja tietenkin pelaajatkin, heihin kohdistuu myös monenlaisia asioita sillä kentällä ja kentän ulkopuolelta, mutta jotenkin tuntuu, että he on kuitenkin joukkueurheilijoita, heillä on toivon mukaan ainakin joukkueen tuki. Toki onhan sullakin sun tuomariyhteisö ja siinä ehkä ne kanssa tuomarit pelissä, mutta silti jotenkin varsinkin päätuomarina, niin sähän olet siellä jotenkin tällainen huutomerkki kaiken muun keskellä, yksilö.
0: Joo, tavallaan. Ja sitten niin ihan vaikka treenienkin suhteen, niin paljon me treenataan yksin verrattuna niin sitten niin pelaajiin, jotka on joukkueessa. Että silleen tavallaan ollaan enemmän yksin, mutta sitten taas, jos meillä tulee jotakin hankalia tilanteita, niin kyllä me yleensä sitten jutellaan jollekin kollegoille ja sitten sitä kautta päästään purkamaan niitä omia tuntoja ja päästään ehkä eteenpäin aina niissä.
1: Just näin. Sä kuvailitkin itseäsi, että sun ehkä tämmöisiä vahvuuksia on tuommoinen rauhallisuus ja jämäkkyys. Ne kyllä jotenkin huokuukin sinusta, mutta onko sulla pitänyt paksunnuttaa nahkaa?
0: On että pitänyt,
1: pärjäät,
0: joo.
1: Pärjäät palautteen kyllä. Kanssa ja tietenkin sen pelaajakommentoinnin kanssa siellä kentällä.
0: Joo, kyllä sitä joutuu vähän niin kuin paksuntaa omaa nahkaa, että toisesta korvasta sisään, toisesta ulos. Ja sitten ehkä miettiä sitä, että yleensä se kritiikki tai se, mitä huonoja sanoja sieltä nyt tuleekaan vastaan, niin se ei kohdistu ehkä muhun välttämättä niin henkilökohtaisesti, että se kohdistuu vähän niin kuin siihen mun tuomaripaitaan tai siihen tuomariin tai sitten just siihen, että niitä pelaajia harmittaa joku juttu, niin sitten yleensä me ollaan tavallaan se sylkykuppi, mutta just, että no, sillä oli vaan paha mieli jostain epäonnistumista tai jostain ja sitten on aina helpompi syyttää tuomaria kuin sitten itseään tai omaa joukkuettaan tai tälleen, niin sitten vaan yrittää, että no, totta kai se voi harmittaa vähän aikaa, mutta sitten taas no niin, että no, ihan sama ja mennään yli siitä ja kohti seuraavaa peliä.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa on juteltu tänään Satu Miettusen kanssa. Satu on oululainen erotuomari. Sä tuomaroit futista, mutta oliko vielä futsaaliakin?
1: Joo, kyllä.
0: No niin, sulla on semmoinen sivulaji.
1: Joo, että saa ympärivuotisesti tehdä tätä, mistä tykkää. Niin.
0: Joo, kyllä. Sä oot jo pari vuotta sitten päässyt FIFA-erotuomariksi, eli olet tuomaroinut kansainvälisiä naisten pelejä ja tuomaroit niitä, että oot aika tosi korkealla tasolla. Onko Suomessa paljon sun kaltaisia naistuomareita?
1: Joo, on meitä viitisen tuomaria ollut tässä, jotka viheltää ja sitten avustavia on kans niin alle 10, mutta et kuitenkin meitä on semmoinen pieni joukko, mutta ihan hyvä joukko.
0: Joo, nyt kun on katsottu miesten MM-futista, niin siellä on tosiaan, kuten on useampaan kertaan todettu, niin siellä on lasikatto särjetty, kun siellä on ollut naistuomari kolmikko yhdessä pelissä ensimmäistä kertaa koskaan miesten kisoissa viheltämässä. Naisten MM-kisat tulossa, helmarit tavoittelee sinne, mutta voisiko sinne tavoitella suomalaiset tuomarit?
1: No joo, vähän tuntuu siltä, että ehkä ekana, joka nousee johonkin MM-kisoihin, niin se ei välttämättä ole sieltä pelaajapuolelta, vaan sitten se voi olla meidän tuomaritiimistä jotkut, jotka sinne nousee.
0: Okei, voiko se olla Satu Miettunen?
1: Katsotaan, että aika näyttää, että mihin asti pääsee vielä tällä uralla.
0: Satu Miettunen, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa ja kaikkea hyvää. Mä toivon, että mä näen sut isoissa kisoissa vielä.
1: Joo, kiitos.
2: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
3: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
2: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut Akova.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
4: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
5: Onko se otaksi?
4: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
5: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
4: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
6: Onko se otaksi?
7: No sehän se. Tuotko kyytti?
6: Totta, Mooses.
8: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
4: Otaksi.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: no
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
3: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Suomen Tivoli jää Ouluun suunniteltua pidemmäksi aikaa, yritys tiedottaa. Tivolin oli määrä siirtyä Oulusta Kajaaniin elokuun alussa, mutta vierailu on jouduttu perumaan kustannussyistä. Uuden suunnitelman mukaan Suomen Tivoli viipyy Oulussa 15. elokuuta saakka. Tivolin loppukiertue Etelä-Suomessa pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Poliisi ei ole päässyt kuulemaan Vaalassa tapahtuneista vakavista väkivallanteoista epäiltyä miestä terveydellisistä syistä. Oulun käräjäoikeus vangitsi miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä. Häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, yhdestä tapon yrityksestä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Epäilty on määrätty mielentilatutkimukseen. Tutkinnanjohtaja Marko Kähkösen mukaan uhrit eivät ole hengenvaarallisessa tilassa. Hän ei ota kantaa epäillyn ja uhrien sukulaisuussuhteisiin tai siihen, tunsivatko he toisensa entuudestaan. Hän kuitenkin kertoo, etteivät uhrit valikoituneet sattumalta. Väkivallan teot tapahtuivat Vaalassa viime viikon tiistaina. Lumijoen seurakunta rakentaa talkoovoimin 50 hengen hirsikodan ja luontopolun Pentinpalstalle lahjoitusmetsään. Edesmennyt Pentti Prokkola lahjoitti 33 hehtaarin metsätilansa seurakunnalle vuonna 2021 toivoen siitä kaikille yhteistä virkistyspaikkaa. Kotaa on rakennettu vapaaehtoisvoimin ja talkootyötunteja on kertynyt jo yli 450. Alueelle rakennetaan myös kilometrin mittainen luontopolku. Kirkkoherra Olli Lohen mukaan Pentinpalstasta on muotoutumassa koko Lumijoen yhteinen luontokohde, jossa voidaan pitää tapahtumia ja retkiä. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään maanantaina pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa. Pilvisyys vaihtelee ja sää on yleisesti poutainen. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Päivälämpötila kulkee 14 ja 19 asteen välillä ylin Oulun seudulla. Yöllä on selkeä ja lämpötila laskee 3-8 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa!

0: PA Hannibal Hot Heroes käynnistää tämän iltapäivän, maanantai-iltapäivän, tämän vaaran vyöhyke, sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Ja maanantai-iltapäivässä tosiaan mennään 27. Niin se vaan on, että tällä viikolla on toiseksi viimeinen viikko meidän heinäkuuta, aivan uskomatonta. Pistetään tänään vähän sen puhetta sitten kesätrendeistä sekä herkkujen että asusteiden muodossa.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Se on tämä vaaravyöhyke Radio Kalevan iltapäivälähetys. Tänään on maanantai-iltapäivä, mikä meinaa muun muassa viikon teemabiisi. Ehdokkaiden julkistusta ihan kohta ja sitten teemabiisin valitsemista tälle viikolle. Siitä ihan pian lisää nyt. Catriel, Paco Amoroso ja Robin, Blow My Mind.

Se oli Cannonball-kappale The Breeders -yhtyeeltä. Ja tämä on Vaaravyöhyke Radiokaleva iltapäivälähetys. Niki Viheri ja Vaara, täällä sinun seurannasi. Maanantai-iltapäivässä mennään ja eilen oli sunnuntai ja eilen oli melkoinen sunnuntai. Mulla on nimittäin vähäsen tyhjä olo. Jalkapallon MM-kisat. Tämän vuoden jalkapallon MM-kisat tulivat eilen päätökseensä ja voitto tuli Eurooppaan. Espanja vei voiton Argentiinasta lisää ajalla 106. minuutilla Ferran Torres teki voittomaalin, joka jäi sitten. Siinä oli mielenkiintoisia juttuja kyllä siinä pelissä. Siinä oli vähän sen mielenkiintoisia tuomariratkaisuja. Siinä oli aika paljon keltaisia kortteja. Yksi punaiseksikin mennyt keltainen kortti. Ja ei tullut Messille toista mestaruutta putkeen. Viime kisat siis olivat Argentiinalle suotuisat. Tänä vuonna voittaja Espanja. Kohta selvitellään viikon teemabiisi, jossa järjestetään vähän tämmöinen uusi loppuottelu kolmen parhaan joukkueen välillä. Pysy kuulolla, ihan pian julkaistaan ehdokkaat. Vähän pitää vielä kaivella musiikkikirjastoja. Tämä muun muassa löytyy meidän musiikkikirjastolta. Driver 8, REM, REM.

0: Radio Kaleva.
1: Vahingossa oli mutea painanut jälleen. Mutta tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke iltapäivä lähetyksemme. Tässä eletään maanantaita 27.7. Niki Viheriävaara täällä seurannasi Vaaravyöhykkeellä tänään. Ja koska meillä on maanantai-iltapäivä, niin se meinaa viikon teemabiisi. Viikon teemabiisin selvittelyä. Ja juttu on semmoinen, että mä kaivelin meidän kirjastoa, koska mä sain tämmöisen idean tähän tämän viikon teemabiisin suhteen, että saan, kuulkaas, oikein mehustella vielä, kun saa mehustella, niin mehustelen jalkapallon MM-kisoja, jotka eilen tulivat päätökseensä. Tilannehan on siis se, että Argentiina jäi hopealle. Englanti sai pronssia. Ennakkosuosikin Ranskasta vei pronssin, niin sitten tuntui, että Ranska ehkä vähän lässähti, kun olettivat, että finaalissa pelaisivat, mutta 6-4 vei Englanti Ranskan ja Englannin välisen pronssiottelun. Ja voittajana meillä on Espanja. Annetaan sille pienet. Eurooppaan tuli voitto. Espanja pelasi aivan loistavan pelin viime yönä. Katoitko peliä? Voit laittaa siitä vaikka viestiä 0440954495. Mutta mitä voit myös tehdä tuossa numerossa, niin äänestää viikon teemabiisiä. Mä oon kaivellut meidän musiikkikirjastoa, koska mä sain tällaisen idean, että järjestän uuden tällaisen loppuottelun meidän parhaan kolmikon ja freestylerin välillä. Freestyler on siis meillä joka viikko mukana viikon teemabiisi ehdokkaana. Sitä voi. Se on aika voittoisa myös ollut, mutta joka viikko freestyler on meillä ehdolla. Mutta järjestin siis tämmöisen pienen, palasin pikkasen tonne meidän alkukesän, ennen kuin silloin kun kisat oli juuri alkaneet, niin aloitimme jalkapalloaiheisilla kappaleilla, joista kaksi on nytkin viikon teemabiisi ohjelmistossa, tai siis ehdokkaana. Tässä on siis Argentiina vastaan, Englanti vastaan, Espanja.
2: Radio Kaleva.
0: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
1: Espanjasta Los Bravos -yhtyeen Bring a Little Loving. Argentiinasta, vaikka tämä ei ole argentiinalainen kappale, vaan ihan suomalainen, mutta argentiinalaisesta jalkapallotähdestä tässä puhutaan. Maradona, kesä 86, Teflon Brothers, ehdokas numero 2.
3: Sulla oli pinkit lakostet, lumi pesty tiukat
1: levit. Englannista, totta kai, World in Motion, loistava jalkapalloaiheinen kappale. Ehdokas numero 3 ja Englannin ehdokas. Ehdokkaana numero 4. Viikon teemabiisi. Ehdokas asettelun ainoa vakioehdokas toistaiseksi. Freestyler, Bomfuck MCs. Ehdokas numero 4. Eli siinä oli ehdokkaat. Ykkösenä Los Bravos, Bring a Little Loving, espanjalainen kappale. Kakkosena Maradona, kesä 86, suomalainen kappale argentiinalaisesta jalkapallotähdestä, Argentiina. Kolmosena World in Motion, New Order, Englannin ehdokas. Ja nelosena Freestyler, niille, jotka tykkää vetää freestyle ja ei välttämättä teemat niinkään kiinnostele. Äänestää voit numeron 0440954495 kello 15 tienoilla. Katsotaan sitten, että mikä on voittanut.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Niinpä. Siinä kuultiin Anyway You Want It Journeylta, aika klassikko kappale. Olen itse kattonut Gleeitä viime aikoina, jossa Journey on aika isosti edustettuna kappaleissa, mitkä siellä soivat. Minä olen Niki Viheriävaara ja täällä seurannasi aina tänne kello 17 asti. Viikon teemabiisi ehdokkaat juuri julkistettiin ja niitä voi äänestää 0440954495. Jos et kuulu niitä kappaleita, mä muistuttelen niistä vielä uudestaan myöhemmin, että mitkä ne oli. Mutta tämän verran sanon, ehdokas 1 on Espanja, ehdokas 2 on Argentiina, ehdokas 3 on Englanti ja ehdokas 4 on oman elämänsä freestylereille. 0440954495, voit sitä äänestää. Pian lisää puhetta vähän jalkapallon MM-kisoista. Haluaisin purkaa tätä sinun kanssasi, että miten nämä kisat oikein meni. Ilmassa pieni sydän, J. Karjalaisen kappale. Ai että, tuleepa kesäinen olo.

J. Karjalainen, ilmassa pieni sydän. Se on Radio Kaleva iltapäivän lähetyksessä. Tämä on Vaaravyöhyke, tämä on Niki Viheriävaaran ääni. Oikein hyvää maanantaita sinulle. Eilen tosiaan tuli futiksi MM-kisat päätökseen. Ja jalkapallohan herättää tosi suuria tunteita. Mulla oli tosiaan itsellä tässä veikkauksessa.

Ylipäätään arvostan ja kannatin ja olin surullinen, kun Norjan taipale loppui puoliväli eriin, joka oli historiaa tehty jo Norjan puolelta. Ei olla koskaan niin pitkälle kisoissa päästy sieltä tuolta pohjoisnaapuristamme, mutta suuria tunteita se ylläpitää silti, että vaikka se oma joukkue, jota on kannattanut, on pudonnut, niin mä olin eilen sitten Espanjan puolella tosi isosti, kun katsoin tuota finaaliottelua. Ja suuria tunteita heräs, mulla tuli itsellä semmoisia fiiliksiä, että vitsi, että nyt on kyllä epäreilua. Tuomari suosii Argentiinaa ja mä mietin, että olisiko mulla ollut tismalleen sama fiilis, vaikka mä olisin ollut Argentiinan puolella, että sitten tuomari suosisi Espanjaa. Mutta suuria tunteita tosiaan herättää tämä myös pelaajien keskuudessa ja eilinen ottelu olikin melkoinen tunneryöppyjen vuoristorata. Siitä lisää ihan pian nytte. Nelly Furtado, I'm like a bird.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva, kuuntelet, tämä on Vaaran vyöhyke. Ja jalkapallo MM-kisat on tullut päätökseen niiden tiimoilta. Muun muassa viikon teemabiisiä myös päätellään tänään maanantaina. Minä olen Nikki Vihri ja Vaara seurannasi aina tuonne kello 17 asti. Ja mainitsin tuossa jo aikaisemmin, että jalkapallo herättää melkoisia tunteita niin katsojissa kuin itse osallisissa, jotka siellä kentällä pelaavat. Ja tässä muutamia tilastoja, jotka kertovat melkoista tarinaa tästä eilisestä tunteiden täyteisestä jalkapallon MM-kisojen finaalista. Vapaa potkuja tuli molemmille joukkueille yli 20. 21 vapaa potkua Espanjalle ja 24 vapaa potkua Argentiinalle. Argentiina sai 5 keltaista korttia. Tässä Espanja täysin voittaja, että ei tullut yhtään keltaista korttia Espanjalle. Ja Argentiinalla yksi punainen korttikin tuli sitten kahden varoituksen myötä. Ja paljon tuli niinku varoituksia tuomarilta sellaisesta. Tuomari oli tämä Vintage. Joku tällainen oli hänen nimensä, mutta ihan suosittu tuomari ja oikein niin kuin hyvin tuomaroi eilen, vaikka niitä tunteita heräsi molempiin suuntiin. Niin semmoisesta niin kuin valittamisesta ja ahdistuneisuuden siivittämästä tällaisesta niin kuin suun käyttämisestä tuli useampi keltainen kortti. Muun muassa myös Argentiinan päävalmentajalle Lionel Scaloneille tuli keltainen kortti, koska tunteet oli niin isosti pinnassa. Ottelun jälkeenkään tämä ei siis loppunut, vaan siellä tuli melkein tappeluita. Mulle Leandro Paredes, joka vaihtopenkiltä tuli melkein heti, otti keltaisen kortin ja useamman vapaapotkun myös Espanjalle, aiheutti argentinalainen puolustaja. Niin hyökkäsi vielä pelin jälkeen muutaman pelaajan kimppuun ihan fyysisestikin. No, mutta nyt niistä on selvitty. Pikkuhiljaa alkaa tunteet taas laatumaan ja voidaan keskittyä seuraaviin jalkapallomeininkeihin.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
3: Onko se otaksi?
2: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
3: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
2: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.
4: Onko se otaksi?
5: No sehän se. Totko kyytti?
4: Totta, Mooses.
6: Otaksi. Se tuttu ja turvallinen.
2: Otaksi.fi.
7: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
8: Rautiokalusta.
7: Rautiokalustaa.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

The Smiths ja Ask soi Radio Kaleva iltapäivässä. Ollaan tässä ensimmäisellä tunnilla vähän mehusteltu tuota eilistä finaalia, ylipäätään MM-kisojen päätösviikonloppua, jossa voiton vei Espanja. Toiseksi tuli Argentiina ja pronssille itsensä otteli Englanti. It didn't come home, se on 60 vuotta sitten viimeksi, yli 60 vuotta itse asiassa. Joo, taitaa olla semmoinen aika siitä, että Englannille on tullut voitto, mutta nyt Englannille voi tulla tietynlainen voitto, nimittäin viikon teemabiisi ehdokkaista ensimmäinen. Los Bravos, Bring Me, nyt meni väärin. Kolmas on World in Motion, New Orderin kappale. Kolmos ehdokas viikon teemabiisiksi, englantilainen futis kappale. Siellä muutkin on aiheeseen liittyvä, järjestää vähän niin kuin tämmöinen kolmen parhaan loppuottelu, plus sitten tietenkin Bomfunk MC's Freestyler, joka meillä on joka viikon teemabiisi ehdokkaana teille Freestyler-nautiskelijoille. Mutta kertauksena, ykkösvaihtoehto on Espanjasta Bring a Little Loving Los Bravos nimiseltä yhtyeltä. Kakkosvaihtoehtona Teflon Brothersin Maradona, argentiinalaista musiikkia mä en valitettavasti nopealla katsauksella kirjastoihimme löytänyt, mutta Maradonasta ja kesä 86:sta kertova kappale. Kolmantena World in Motion, New Order, englantilainen kappale, ja neljäntenä Freestyler, Bomfunk MC's vakio ehdokas. Äänestää voit numerossa 0440954495. Aina tuonne 15 uutisten jälkeen aletaan pikkuhiljaa sitten katsastelemaan, että mites ääniä on tullut. Ja niitä onkin jo tullut. Eli kannattaa vaikuttaa, kun vielä voit sen tehdä. Kello lähestyy kuitenkin kello 14 ja siinä palataan toisiin kesäisiin ja tunteita herättäviin keskusteluihin, nimittäin mansikoihin. Minkä kanssa mansikkaa voi syödä? Mitä Tyrnävän mansikan mansikkasadolle kuuluu? Niistä palataan Taneli Heikuran ja Ellen Junttilan kanssa käytyihin keskusteluihin Tyrnävän mansikalta. Tästä siis lisää kello 14 uutisten jälkeen.

Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Kuustok-festivaalin alueen rakentaminen on alkanut. Alustavat työt on aloitettu viime viikonloppuna ja ne jatkuvat tällä viikolla. Rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen. Alue on suljettu tänään kello 11 aikaan, eikä sen läpi kulkevaa baanaa pääse kulkemaan Toivoniemen ja Raatin liikenneympyrän välillä. Baana avataan jälleen viikon päästä maanantaina kello 12. Suomen Tivoli jää Ouluun suunniteltua pidemmäksi aikaa, yritys tiedottaa. Tivolin oli määrä siirtyä Oulusta Kajaaniin elokuun alussa, mutta vierailu on jouduttu perumaan kustannussyistä. Uuden suunnitelman mukaan Suomen Tivoli viipyy Oulussa 15. elokuuta saakka. Tivolin loppukiertue Etelä-Suomessa pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Poliisi ei ole päässyt kuulemaan Vaalassa tapahtuneista vakavista väkivallanteoista epäiltyä miestä terveydellisistä syistä. Oulun käräjäoikeus vangitsi miehen perjantaina todennäköisin syin epäiltynä. Häntä epäillään kahdesta murhan yrityksestä, yhdestä tapon yrityksestä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Epäilty on määrätty mielentilatutkimukseen. Tutkinnanjohtaja Marko Kähkösen mukaan uhrit eivät ole hengenvaarallisessa tilassa. Hän ei ota kantaa epäilyn ja uhrien sukulaisuussuhteisiin tai siihen, tunsivatko he toisensa entuudestaan. Hän kuitenkin kertoo, etteivät uhrit valikoituneet sattumalta. Väkivallanteot tapahtuivat Vaalassa viime viikon tiistaina. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään viileähköä kesäsäätä. Päivän lämpötila vaihtelee 14-19 asteen välillä. Ylimmät lämpötilat koetaan Oulun seudulla. Luvassa enimmäkseen heikkoa pohjoistuulta, vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti poutaista säätä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 3-8 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, iltapäivälähetys. Ja tänään puhutaan kesäherkkujen kuninkaasta, kuninkaallisesta voisi ehkä sanoa. Nimittäin mansikasta. Ja Tyrnävän mansikkatila. Onko se nyt Tyrnävän mansikkatila?
1: Tyrnävän mansikka.
0: Tyrnävän mansikalta, kyllä. Meillä on täällä tänä vuonna viljelijänä aloittanut Taneeli Heikura. Ja kyllä. Myyjänä jo 3 vuotta täällä toiminut Ellen
2: Junttila.
0: No niin, hyvä. Tervetuloa ensinnäkin Radio Kalevan aaltopituuksille.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Mites ootteko tälle kesällä syönyt paljon mansikoita?
1: Liikaa.
2: Mä en ole kauheasti vielä päässyt maistelemaan, mutta mä tänään ajattelin perkata siellä töissä itselle yhden laatikon ja ottaa mukaan, mutta...
0: Missä muodossa mansikat on parasta teidän mielestä syyä?
1: Suoraan pellolta.
2: No, mä sanoisin, että niinku suklaan kanssa, mutta tuoreena.
0: Tuoreena se on pakko olla, että...
2: Joo.
0: Kesähän siihen on sitten parasta aikaa. Mansikoista, mansikoiden viljelemisestä... Vähän siitä, että miten nämä mansikat, nykyään uusia pottujakin, isommat mansikat oikein täällä muodostuu, niin näistä asioista, näiden aiheiden äärellä ollaan tänään Radio Kalevassa.

0: Pieni on kaunista.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa. Niki Viheriävaara täällä sinun seuranasi. Ja juttukaveriksi on saanut Tyrnävän Mansikalta Taneli Heikura ja Ella Junttila. Mansikkatilalla pyöriminen. Mitä se niinku pitää sisällä? Mitä niinku Taneli, sä oot tuore viljelijä, sä oot ensimmäistä vuotta helmikuussa ostanut tilan isältäsi, niin mitä sä teet siellä mansikkatilalla?
3: No kaikkea oikeastaan. Laitetaan uutta mansikkaa ja huolletaan vanhaa, kitketään rikkaruohoja ja kaikkea mahdollista, mitä siihen vaan vaatii.
2: Jos sä oot helmikuussa ostanut sen tilan, niin mitä silloin ees voi mansikalle tehdä tai mansikkatilalla tehdä?
3: Vasta suunnitella, että paljonko laitetaan seuraavalle vuodelle tai, ja sitten lumihommat on tietenkin yksi semmoinen, mitä tehdään. Muuten sitten, että pakko talvellakin jotakin on tehdä.
2: Mansikat istutetaan. Milloin mansikat istutetaan?
3: Touko, kesäkuu, silloin yleensä.
2: Mutta aika nopeasti ne sitten sieltä alkaa tulemaan.
3: Ei tuota tänä vuonna satoa ne, mitä laitetaan tänä vuonna.
2: Aha.
3: Ne tuottaa vasta seuraavalle kesälle.
2: Okei, että se pitää suunnitella silleen niin kuin yli vuosi etukäteen, että mitä niin kuin sitä seuraavana kesänä.
3: Kyllä, tai pystyy ostamaan taimia, jotka tuottaa satoa myös tälle vuodelle, mutta ne ei tuota niin paljon, mitä semmoiset, mitkä on ollut pidempään.
2: Eli periaatteessa tänä vuonna, kun sä aloitit tämän homman, niin sä niin kuin ensimmäiset sinun päävastuullisesti viljellyt mansikat on sitten vasta ensi vuonna.
3: Kyllä.
2: Ensi vuonna sitten myynnissä.
3: Kyllä.
2: Miten mansikkaa ylipäätään sit viljellään tai mitä siinä pitää niinku tehdä, ottaa huomioon?
3: Paljon kaikkea. Keliä ja sitten miten sen sanoo? Kaikkea. En mä osaa selittää sitä.
2: Tämä vuosi on ollut kuitenkin silleen niinku hyvä vuosi, silleen vaikka kelien puolesta ynnä muuta. Niille viime vuoden puolella istutetuille.
3: Kyllä.
2: Viljellyille, mansikoille. Niin voisiko sanoa, että nyt on paras vuosi pitkään aikaa? Sä oot kuitenkin pari vuotta ollut töissä.
3: On, nyt on ehdottomasti paras vuosi pitkään aikaa. Isäkin sanoi sitä, että nyt on ehdottomasti parhaimmat. Paras määrä nousee varmasti sitä marjaa sieltä.
2: Ja onko siinä, meinaako se, että on hyvät kelit ja marjaa tulee paljon, niin meinaako sitä kanssa, että ne on paremman makuusia?
3: No, ei se aivan hirveästi makuun vaikuta silleen.
2: Hyvää makuusia ne joka tapauksessa kyllä varmaan on. Minkälaisia erilaisia lajikkeita niitä on edes olemassa ja mitä siellä Tyrnävällä viljelee?
3: Meillä on tällä hetkellä ainoastaan Frida ja Daali tänä vuonna ja ensi vuodelle on sitten Frida, Daali, Ferdi ja tuo Hani.
2: Mitä ihme eroja? Mä niinku voi jotenkin käsittää. Mä oon kuullut hirveästi vaikka polkkamansikoista silleen, että ne on silleen, ihmiset tykkää niistä ja suosii niitä. Niin mitä eroja näillä lajikkeilla edes voi olla?
3: No jotkut kestää käsittelyä enemmän ja jotkut kestää talven paremmin sitten ja eri makuusia ne on kaikki. Ja on ne hyvin erinäköisiä.

0: yrittäjäkin.
1: Mitkä lajikkeet on sitten semmoisia niinku kesämansikoita, jotka ei sitten välttämättä kestä sitä talvea, että mitkä on ehdottomasti kesän juttu sitten herkutella?
0: No, meinasin silleen, että se ei kestä talvea, että se taimi ei kestä talvea yli välttämättä.
1: No niin, just.
0: Mutta kaikki kai ne menee silleen kesällä ja sitten talvella pakkasesta kaikki toimii pakastettuna aika lailla. Jotkut on joidenkin mielestä parempia pakastettuna.

0: Kalevan taajuuksille olet sinä virittäytynyt. Tämä on Vaaranvyöhyke iltapäiväohjelma ja tänään herkullisissa merkeissä mennään Taneli Heikuran ja Ellen Junttilan kanssa, jotka on Tyrnävän mansikalta meille saapunut tänne radio Kalevan Kiistola studiolle vieraaksi. Puhuttiin jo mansikkalajikkeista ja siitä, että nyt on ollut aika hyvä satokausi. Niin Ellen, sä oot ollut nyt, onko tämä nyt sun kolmas vuosi siis? Joo. Myymässä mansikoita. Ootko huomannut, että onko koskaan ollut sellainen tilanne, että mansikat on loppunut vai kesken?
1: Joo, no viime vuonna oli kyllä semmoinen, että kun oli se toissa vuoden huono tilanne, että silloinhan vähän niin kuin kuoli pitkälti ne niin kuin pellot, eikö se mennyt niin?
2: Niin, kaikki mitä oli maassa, niin kuoli silloin.
0: Oho.
1: Niin sitten siitä vielä oli vähän niin kuin viime vuonna merkkejä, että silloin oli monen silleen, että jotka ei varannut sitä mansikkaa, niin ne sitten tuli niinku spontaanisti käymään sillä tilalla, niin niille ei kyllä riittänyt. Ja sitten, no silloin toisessa vuonna mä en edes ollut töissä, mutta sitä edeltävä vuosi, niin silloin taisi olla aika samanlainen kuin tämä, mutta ei ihan näin hyvä ehkä.
0: Myykkö nämä niitä mansikoita niin nimenomaan sieltä tilalta vai onko nämä silleen muillakin paikoilla?
1: Joo, tai meillä niinku nyt viljellään siellä Murrossa niitä ja mä oon niinku keskikylällä niinku tai siis myymässä niitä, mutta varmaan sinne keskikylällekin tulee, kun siellä on nyt välivuosi niillä pelloilla, mutta sieltä mä niitä myyn.
0: Mikä on suosituin lajike myydä?
1: No siis varmasti suosituin lajike on silleen polka, mutta sitä meillä ei edes myyä, mutta sitten Frida tulee silleen varmasti niin kuin meillä myydyinpänä, että kaikki sitä haluaa, ne jotka tietää vaan siitä Fridasta.
0: Miten, kun te varmaan tiedätte just tästä paljon enemmän kuin tämmöinen maallikko, joka niitä mansikoita just tälle kesän aikaa herkuttelee ja leivoksiin laittelee ja säilöstelee ynnä muuta, niin tiedätte paljon enemmän just näistä lajikkeista. Ja Taneli jo sanoikin niistä eroista, että niitä on, että miten ne kestää vaikka talven yli siellä lumen alla, ne taimet ei ollut, että miten kestää pakastimessa. Niin mitkä on niinku teidän suosikki lajikkeet ja miksi?
1: No, mä ainakin tykkään siitä Fridasta, kun se on niin kuin tosi makeeta, mutta sitten daali on kyllä silleen hyvä, kun se on vähän pienempää, niin se on helppo laittaa pakkaseen. Se ei tarvitse alkaa niin kuin pilkkomaan, kun se Frida on oikeasti tänä vuonna ollut semmoista niin kuin nyrkin kokoista melkein, että sitä on saanut pieniä vähän se.
2: Ja mun mielestä Frida vaan suoraan pellolta syötynä, niin niitä ei tarvitse talvella syödä enää. Niitä syö niin paljon kesällä. Että.
0: Niin, oli jo tähän mennessä oli jo tullut vähän liikaa syötyä.
2: Kyllä.
0: Ja se on nimenomaan sitä Frida-lajiketta.
2: Kyllä.
0: Miten näitä niin kuin lajikkeita sitten, miten tämä jalostaminen edes niin kuin toimii? Että miten ne saa aikaan silleen näitä nyrkin kokoisia Frida-mansikoita?
2: No se on nyt. Tänä vuonna on ollut vaan silleen, että on lämpimät päivät ja viileet yöt, niin se kerkeä kasvaa silloin yöaikana sitä kokoa se marja. Että jos olisi koko ajan lämmintä, niin se kypsyisi vaan ja se jäisi tosi pieneksi se marja sitten.
0: Elikkä viileässä kasvaa.
2: Kyllä, ja sitten kosteutta on ollut tarpeeksi, niin saa siitä boostia siihen kasvuun.
1: Mutta varmaan niin silleen biologisella puolella se on jotenkin valintaelostuksen kautta otettu, että just on valittu sieltä niitä parhaita yksilöitä ja sitten niiden kautta lähdetty vetämään sitä lajiketta eteenpäin.
0: Eli just silleen, että on tosi hyvä mansikkayksilö, siitä haukataan palan, että ai vitsi, nyt on kyllä hyvä ja siemenet talteen ja itämään. Ja.
1: Se voi olla, niin mä en ole ihan varma mansikasta, mutta ainakin joitakin niin kuin asioita jalostetaan just niin kuin valintajalostuksen avulla.
2: Kyllä, onko? Mutta nuohan Fridatkin on normaalisti vähän pienempiä, että ne on nyt tänä vuonna ottanut vaan tuommoiseen, että ne kasvaa noin isoiksi.
0: Mites, onko se teidän mielestä jotenkin häiritsevää, että se tulee yhtäkkiä niin kuin mansikat on isompia kuin uudet potut?
1: No, aina kaikki asiakkaat katsoo, että on järkyttävän kokoisia, että eihän nuo mahu edes suuhun tai mitään, mutta musta se on ihan hauskaa vaan kivaa. Ainakin perkata, kun menee 15 minuuttia yhteen laatikkoon, kun ne on niin isoja.
0: Tyrnävää mansikalla ei ole siis niinku tehty mitään semmoisia, ei ole mitään geneettisiä muunnoksia tehty, että saataisiin suurempia mansikoita, vaan se on kaikki vaan suotuisat säät saanut aikaan.
2: Kyllä.
0: Onko se niinku semmoinen lähtökohtakin, että niinku, tai jalostatteko te tai silleen, että miten teillä se viljeleminen toimii, että mistä te vähän niinku hankitte ne?
2: Me hankitaan taimia. Mistä niitä sattuu saamaan. Suomen taimitarhalta esimerkiksi tilataan niitä ja

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä puhutaan mansikoista. Niki Vihreävaara täällä seurannaan Tyrnävän mansikalta, Taneli Heikura ja Ellen Junttila. Ja Taneli, just mainitsit, tai ollaan puhuttu jo siitä, että mitä tämä mansikan viljeleminen on ja miten se toimii. Mutta miten sä päädyt niin kuin mansikan viljelijäksi?
1: No isällä oli mansikkatilaa ja siinä ollut mukana, niin siitä sitten päätyi itsekin jatkamaan sitä tilaa.
0: Oliko se silleen, että se innosti vai oliko se vaan semmoinen, että no jatketaan nyt perheyrityksen perinnettä?
1: Mä kävin kokeilemaan vähän sitä sun tätä työtä ja tuli lopputulokset, että kyllä se siinä on varmasti mukavi olla. Kun siellä on ollut koko ikäisen, niin tietää miten tehdään.
0: Onko sitä pitänyt jotenkin opiskella tai jotakin siihen liittyen?
1: Oon mä käynyt opiskelemassa maatalousalaa koulussa. Maatalousyrittäjäksi opiskelin.
0: Ja nyt sitten oot maatalousyrittäjä.
1: Kyllä.
0: Mansikkatilalla. Ja se riittää varmaan. Kuinka, jos tulee, nyt mä olen miettinyt just tätä, että se on varmaan melkoinen, kun tämä on niin sesonkipainotteinen tämä niin kuin koko toiminta, että talvella voi tehdä sitä suunnittelua ja miettiä, että miten sitten seuraava kesä menee, mitä istutetaan sitten sitä seuraavalle kesälle. Mutta tämä kesähän on tämmöistä niin kuin marjan poiminnan kiireaikaa niin sanotusti.
1: Kyllä.
0: Ja Ellen jo mainitsi siitä, että sulle tulee puhelimeen vastaamista, kuuluu työnkuvaasi ja sieltä soittelee ihmiset, voiko tulla poimimaan mansikoita.
2: Joo.
0: Mites tämä, voiko niitä mansikoita mennä kuka vaan poimimaan?
1: Ei voi. Meillä ei ole itse poimintaa ollenkaan tällä hetkellä.
0: Onko ollut?
1: On.

0: isällä oli joskus, että sai käydä itse poimimassa, mutta se ei ollut siihen tilanteeseen sopiva.
1: Mutta onko teillä siis, että teillä on sitten ihan marjan poimijat teillä töissä?
0: Kyllä.
1: Mistä sitten rekrytoidaan? Että?
0: Mun äitipuoli on Ukrainasta, niin se niitä ukrainalaisia sinne rekryää.
1: Suurimmilta osin.
0: Kyllä.
1: Joo. Miten, elikkä se on nyt, vähän olet delegoinut sen eteenpäin, että kukaan hommaa ne marjanpoimijat, mutta minkälainen se on, kuinka pitkä tämä marjanpoiminta sesonkin sitten on ja kuinka paljon niitä marjanpoimijoita siellä on?
0: Meillä on tällä hetkellä 8 marjanpoimijaa ja kausi vaihtelee hyvin paljon, että kuinka pitkä se on. Se menee niin kelin mukaan, että ei jossa sanoa, että.
1: Mutta nyt on alkanut tämä sesonki.
0: Nyt on varmasti kovin sesonki tällä hetkellä menossa, että voi olla, että ensi viikolla alkaa jo vähän hiipumaan.
1: Mm. Onko ollut semmoinen olo tänä kesänä, että jos yhtäkkiä tulee ihan hirveästi mansikkaa, niin että pitäisi olla enemmän niitä poimijoita?
0: No ei. Aika sopiva määrä on, kun meillä ei loppuviimein ole niin suuri se pinta-ala sinne vielä.
1: Vielä. Tavoitteena lähteä laajentamaan isän perintöä.
0: Kyllä, tavoitteena on vähän ainakin vielä laajentaa sitä.
1: Toimiiko niin, että säkin siis poimit siellä kuitenkin niitä mansikoita?
0: Mä lähinnä pakkaan ja kuljetan myyntipisteille niitä.
1: Mm.
0: Mä itse en ole varsinaisesti siellä penkin välissä keräämässä niitä, vaan mä otan vastaan laatikoita ja pakkaan niitä sitten siinä ja pistän kylmiä.
1: Onko mansikan poimimisessa silleen, onko paikkoja, missä sitä itsepoimintaa järjestetään?
0: On niitä. En osaa sanoa, että kellä, mutta.
1: Niitä on kuitenkin.
0: On.
1: Kuitenkin. Onko sä Ellen niinku tehnyt tätä poimintapuolta vai oletko sä ollut pelkästään siellä niinku myyntipuolella itse?
2: En ole poimintaa päässyt tekemään, että mä oon ollut aina vaan myymässä ja vähän koittanut mainostaa somessa nyt ja sille.
1: Niin, kaiken pitää nykyään olla siellä somessa, että niin kuin mansikkatilojenkin. Miten, millä tavalla tämä niin kuin voisi sanoa, niin kuin, että mansikka-ala on kehittynyt? Te olette toki vain muutaman vuoden molemmat nuoria ihmisiä niin tässä toiminnassa ollut, mutta Taneli on varmasti niin kuin isänsä kautta nähnyt paljon sen, että niin kuin minkälaista se on ollut ja miten se on muuttunut. Niin mitä on tapahtunut mansikka-alalla?
0: No aivan älyttömiä muutoksia ei ole tapahtunut loppuviimein, mutta on me kehitetty esimerkiksi mansikan poimintaan koneetta ja sitten muutettu vähän sitä, että vetää esimerkiksi automaattiohjauksilla kaikkia penkkejä ja tämmöistä, että sen verran uudistettu, mutta loppuviimein kumminkin aika samanlaista kuin aina ennenkin, ainakin meille.
2: Varmaan ainakin niin kuin poimijat on silleen vaihtanut, kun ainakin kuulee paljon vanhemmilta ihmisiltä, että ne on aina nuorena poiminut. Että niin kuin veikkaiset nykyään niin kuin ei suomalaisnuoret poimi mansikkaa enää.
0: Ei.
1: Onko teillä koskaan, onko vaikka Tyrnävän mansikalla ollut silleen, että niin kuin rekryisitte nimenomaan vaikka suomalaisia nuoria poimimaan mansikoita?
0: On ja on meillä ollutkin, mutta puhelin tahtoo vie voito siellä pellolla.
1: Hmm.
0: Että se vähän jää se poimiminen siihen, että se puhelin on enempi kädessä sille.
1: Niin, että sillekin pitäisi jotakin tehdä. Toi on varmaan niin kuin iso muutos, että miksi ne nuoret ei poimi niitä mansikoita, kun nykyään ollaan niin kiinni, nenä kiinni siinä laitteessa. Mutta tässäkin asiassa ollaan tietynlaisessa murrosvaiheessa. Tässä niin kuin pikkuhiljaa alkaa ihmiset kanssa erottautumaan näistä
2: voi olla.
1: Teknologisista laitteistaan.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.
4: Yes, sir. We taking it across the pond today. Ha. The Jurassic way.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Niki Viheriävaara täällä on saanut vieraksi Tyrnävän Mansikalta Taneli Heikuran ja Ellen Junttilan, joiden kanssa puhuttu mansikkakeskustelut, me ennäs mennä vähän digitalisaationkin puolelle tässä pikkuhiljaa, koska nykyään ei suomalaisia nuoria hirveästi näe poimimassa marjoja mansikkapelloilla. Ja mainitsit, Taneli, siitä, että niin kuin olette automatisoinut, että nyt maallikon korvalle tosi kummallisen kuulonne, automatisoinut penkit. Miten se,
1: tai siis
0: mitä se tarkoittaa?
1: Automaattiohjauksella tehdään penkkejä, eli ne on niin kuin luotisuoria, että niissä ei ole heittoja yhtään.
0: Onko se jotenkin silleen olennaista sitten sen mansikan kasvamiselle, että ne on?
1: Niitä on paljon helpompi hoitaa, kun ne on suoria, että... Mm. Siellä on paljon helpompi kulkea, ja sitten kun meillä on se mansikan poimintakone kehitteillä, niin se vaatii suorat penkit, jotta sillä pystyy kulkemaan sille.
0: Meinaako tämä mansikan poimintakone sitten, että tulevaisuudessa ei tarvittaisi niitä ihmiskäsiä sinne poimimaan? Niin
1: tarvitaan
0: aina.
1: Se menee 5 riviä kerrallaan ja se vaatii 13 työntekijää poimimaan siihen kumminkin niitä marjoja, mutta ne kulkee vaan hihnaa pitkin suoraan laatikkoon, jossa ne myydään.
0: Niin. Että ne niinku poimitaan edelleen ihmisten käsillä, mutta ne heitetään sinne. Niinku.
1: Tai lasketaan vaan semmoiselle hihnalle, ja sitten ei tarvitse kävellä niitä penkkejä, kun 300 metriä pitkä on penkki, niin puolesta välistä, jos lähet ja molemmissa päissä vaikka on pakkauspisteet, niin 150 metriä joudut kävelemään joka tapauksessa, niin lämpimänä päivänä niin väsyy hyvin nopeasti.
0: Eli melkoisen paljon kanssa tehostaisi tätä koko hommaa se.
1: Kyllä.
0: Onko muita muita mullistuksia tulossa, tai tälleen mietiskelit sitä itse, kun olet ottanut nyt tänä vuonna isältäsi ohjat tämän Tyrnävän mansikan viljelijänä, niin mitäs aiot tälle nuorena ihmisenä nyt lähteä tekemään mansikkatilalle?
1: No, laajentaa viljelyä ainakin pinta-alaa varmaan vähän lisää ja markkinoida ehkä enempi sitä. En muuta ainakaan tällä hetkellä osaa vielä sanoa, että mitä keksii.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kalevaa kuuntelet. Täällä on Niki Viheriövaara seurenaan Taneli Heikura ja Ellen Junttila. Tyrnävän mansikalta. Nuori viljelijä ja nuori myyjä. Ihmiset rakastaa mansikoita. Se on ihan totta. Varmaan vuosi vuodelta varsinkin myyjänä näkee, että kova vilinä käy mansikan myyntipisteillä. Ja monet ostaa niitä sitten säilöönkin pakkaseen.
2: Joo, sinne ne ainakin suuri osa menee varmaan ihmisillä pakkaseen, kun ne ostaa isoja määriä.
1: Joudutteko te antamaan hirveästi niin kuin sille just vinkkejä tähän, että ja osaatteko sanoa siihen, että miten sitä marjaa tulisi käsitellä?
2: No, ei ihan hirveästi. Niin kuin, musta tuntuu, että ne ihmiset, jotka ostaa isompaa määrää mansikkaa, ne on yleensä silleen aika aikuisia, että ne on niin kuin, osaa tai händlää hyvin sen homman. Ja monet kyllä kysyy lajikkeista, että meneekö hyvin pakkaseen, mutta ne aika pitkälti kaikki lajikkeet kyllä säilyy hyvin pakkasessa. Että jos vaan pakastaa niin kuin oikein, että pitää silleen aika ilmatiiviinä ja samalla ei oikeastaan miten muitakin elintarvikeita niin kuin kannattaa pakastaa.
1: Mm. Entä se sokeri? Tarvitaanko sitä sokeria sinne pakastusprosessiin? Että se...
2: No mun mielestä ei, mutta se varmaan vähän niin kuin vaihtelee.
1: Mm, niin kuin ihmisten preferenssien niin. Mukaan. Mites Taneli, jos sä mansikkatila, onko niin kuin sun isä on niin kuin perustanut ton Tyrnävän mansikan vai onko se vielä, meneekö se vielä kauemmas, onko sekin ostettu?
3: Isä on aloittanut mansikan viljelyn, mutta tila on ollut, mä oon niin kuin kuudes jatka ja ilmeisesti tälle tilalle varsinaisesti.
1: Niin, mutta mansikanviljely olisi.
3: Mansikanviljely, mä oon vasta toinen.
1: No niin, justiinsa. Mutta teillä on sitten varmaan aika paljon mansikkaa syöty sinun nuoruutesi ja nykyisyytesi.

0: sekin aikana, niin kuin jo puhuttiin, että tänä kesänäkin tulee jo melkein korvista, mutta eihän ne voi tulla korvista, kun ne on niin hyviä. Onko teillä, säilytäänkö hirveästi, että jääkö hirveästi niin kuin yli mansikoita vuosittain?
1: Ei niitä yleensä jää yli, että kyllä ne kaikki aika lailla myyvät, mutta pieniä määriä jää itselle, mutta mä en talvella syö mansikoita.
0: Sä et suostu syömään mansikoita talvella. Mutta onko niissä mitään sellaisia, ootteko törmännyt mihinkään sellaiseen jotenkin kikkaan tai silleen just, että saako niitä pilkkoa vaikka tai että tekeekö se sille mansikalle jotain tosi pahaa, jos?
2: No siis kyllä niitä voi pakkasen laittaa pilkkoa, että ei se vaikuta oikeastaan muuhun kuin niinku siihen varmaan purutuntumaan ja ulkonäköön tietää, että menee helpommin pakkaseen, jos vähän pilkkoa. Ja sitten jotkut tekee niinku hilloa sille, että ne laittaa pakkaseen pilkkoa marjoja johonkin rasiaan ja sitten laittaa. Mä en muista yhtään, mikä se oli se jauhe, mitä ne laittaa siihen päälle, mutta se on... Oi, ettekö tietäisi.
0: Sitten se varmaan jotenkin kehkeytyy jotain, siellä.
2: Niin, varmaan jotain hillosokerin tyyppistä tai jotakin. Niin. Ja sitten kun ottaa pakkasesta pois, niin sitten se niin kuin sulaa hilloksi jotenkin ja säilyy pari päivää. Et se oli semmoinen uusi, minkä mä kuulin tänä vuonna, mutta varmaan on vanha kikka.
0: Niin, mutta näppärältä tuo kyllä niin. ainakin kuulostaa, jos ei muuta. Ellen mainitsit just, että sun yksi lempitavoista syödä mansikkaa on suklaan kanssa.
2: Joo.
0: Mutta mikä olisi semmoinen, ja Taneli sanoi, että suoraan pellosta ne on parhaita, mutta jos pitäisi valita joku sellainen ruoka, mihin, tai onko jotain kummallista ruokayhdistelmää, mihin olette törmännyt, mihin menee mansikka, mutta sitten se, ootteko törmännyt semmoiseen ruokayhdistelmään, mihin menee mansikka, mihin ei välttämättä ihan joka päivä törmäisi, mutta sitten se toimii tosi hyvin?
2: No ei kyllä niinku ihan hatusta nyt tuu mieleen. Siis monet, niinku, tämä ei varmaan ole hirveän outo, mutta itselle tämä kuulostaa aika eksoottiselta, että niinku mansikka ja basilikaa sopii hyvin yhteen. Mutta se on vissiin silleen, että niinku niitä laitetaan johonkin drinkkeihin tai jotain, mutta... Ei kyllä tule mitään semmoisia erikoisia nyt mieleen, mutta just kaikissa smoothieissa ja muissa ne on hyviä.
0: Niinpä.
1: Mäkään en ole törmännyt mihinkään erikoiseen.
0: Rehellisesti se on suoraan pellosta se mansikka.
1: Kyllä.
0: Silloin se on kaikista parhaimmillaan. Koska mä olen itse siis yhdessä ravintolassa kerran otin siis sellaisen pahdettu punajuuri mansikka vuohenjuustosalaatin.
2: Joo, siis kyllä salateissa
0: monesti. Se oli yllättävän hyvä, siis niinku vuohenjuusto ja mansikka. Ja se oli, mä olin ihan, että wow, että kannatti kerran niinku lähteä omalta mukavuusalueelta ja törmätä tällaisen, koska musta tuntuu, että tämmöiset niinku ruokayhdistelmät nykyään on ylipäätään sellainen, että kaikki yhdistelee, dippailee ranskiksi ja jäätelöön ja mitä näitä nyt kaiken maailman kummallisuuksia löytyy, niin ehkä pitäisi keksiä joku. Jos saisitte keksiä jonkun asian, minkä kanssa ette ole vielä mansikkaa syönyt, niin mikä se olisi?
2: No, ei kyllä, en ole ihan hirveän monen asian kanssa silleen syönyt mansikkaa, mutta just varmaan jonkun salaatin kanssa on, että näin, mutta ei uskalla mitään hirveän erikoista laittaa, tulee pian kommenttia, mutta sanoppa Taneli sinä.
1: Mun lähekkää pää aivan tyhjä, en mä tiedä. En tiedä yhtään, mikä olisi semmoinen.
2: Sopisiko niin, jonkin lihaan tai jonnekin? Ei varmaan. Mut
1: vähän niinku, epäilen.
2: Ei, mutta monesti, tiedätkö, suolainen ja makea menee hyvin yhteen. Mutta...
0: Niin, ja tiedätkö, kun joidenkin pihvien kanssa vaikka syödään jotakin mustaherukkaa hyytelöä tai sellaista, niin miksei se voisi olla mansikka?
2: Niin.
0: Semmoinen, tiedätkö, seuraava kerran, kun grillaatte jotakin, niin kokeilkaa, että pihvin kanssa pikkupala mansikkaa. Niitä mansikoita nyt kato riittää siellä teidänkin pellossa.
1: Niin. Tai sitten, kun syöhän sitä maksalaatikkoa puolukkahillon kanssa, niin menisikö se mansikkahillon kanssa?
0: Niin. Tai menisikö se tuore mansikka sinne, jos se kuitenkin mansikka parhaimmillaan, vai pilaako niin. Se sitten sen koko elämyksen?
1: En tiedä.
0: Joo, mansikoista ollaan tänään puhuttu tosiaan. Meni melkoiseksi meininki, mutta kiitoksia todella paljon Tyrnävän mansikalta Taneli ja Ellen vierailusta täällä Radio Kalevassa.
2: Kiitos.
1: Vaaran vyöhyke.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokalusta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
1: Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Otaksi. Kuinka voin auttaa?
4: Onko se otaksi?
3: Kyllä on. Ollaanko sitä kyytiä vailla?
4: Niin, kun pitäisi päästä kylille. Täältä korven suoralta.
3: No minäpäs laitan otaksin tulemaan.

0: se otaksi?
1: No sehän se. Totko kyytti?
0: Totta, Mooses.
2: Otaksi, se tuttu ja turvallinen.
3: Otaksi.fi.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Radio Kalevaa kuuntelettamaan Vaaran vyöhyke. Maanantai-iltapäivässä mennään, kello on 3:05. Äsken kuultiin viime viikolta Tyrnävän mansikan, tuoreen viljelijän Taneli Heikuran ja monta vuotta myyjänä toimineen Ellen Junttilan haastattelu uusintana. Jos jäi kuulematta, niin löytyy podcastina radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit. Seuraavalla tunnilla jatkellaan esimerkiksi viikon teemabiisin julkistuksen merkeissä. Sitä ennen vielä 15:00 uutisia.

0: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-iltapäivään. Gustock-festivaalin alueen rakentaminen on alkanut. Alustavat työt on aloitettu viime viikonloppuna ja ne jatkuvat tällä viikolla. Rakennustyöt vaikuttavat liikenteeseen. Alue on suljettu tänään kello 11 aikaan, eikä sen läpi kulkevaa baanaa pääse kulkemaan Toivoniemen ja Raatin liikenneympyrän välillä. Baana avataan jälleen viikon päästä maanantaina kello 12. Kuusamon Rukalla sattui maanantaina maastoliikenneonnettomuus. Hälytys ihmisen pelastamisesta puristuksista Pikkumäen tiellä tuli aamulla hieman kello 8 jälkeen. Tehtävään osallistui kaksi pelastuslaitoksen yksikköä, jotka avustivat uhrin irrottamisessa. Pelastuslaitos tai poliisi eivät toistaiseksi kommentoi mahdollisia loukkaantumisia, vaan asiasta aiotaan tiedottaa lisää myöhemmin. Kauppakortteli Pekurin japanilainen Osaka-ravintola muuttaa Hammarin kulmaan Kirkkokadulle entisen H&M-liikkeen tiloihin. Uusi ravintola rakentuu Hammarin kulman ensimmäiseen kerrokseen. Omistajan mukaan uusi Osaka Teppanyaki avataan aikaisintaan lokakuussa. Muuton taustalla on Pekurin asiakasmäärän nähden pieneksi käyneet tilat. Pekurin nykyinen sushi-ravintola jatkaa muuton jälkeen uudella nimellä ja konseptilla, joita vasta hahmotellaan. Osaka Teppanyaki-ketjulla on ravintolat Oulun lisäksi Rovaniemellä, Tampereella ja Vantaalla. Suomen Tivoli jää Ouluun suunniteltua pidemmäksi aikaa, yritys tiedottaa. Tivolin oli määrä siirtyä Oulusta Kajaaniin elokuun alussa, mutta vierailu on jouduttu perumaan kustannussyistä. Uuden suunnitelman mukaan Suomen Tivoli viipyy Oulussa 15. elokuuta saakka. Tivolin loppukiertue Etelä-Suomessa pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti poutaista säätä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa. Päivälämpötila vaihtelee 14 ja 19 asteen välillä. Ylin lämpötila saavutetaan Oulun seudulla. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 3-8 asteen välillä. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa, sää on vaihtelevan pilvinen ja poutainen. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Vaaran vyöhyke.
1: The Crashilla Lauren Caught My Eyella lähti kello 15 tunti käyntiin tämä Vaaran vyöhyke Radio Kalevan iltapäivän lähetys. Pariisin kevättä seuraavaksi tämän kylän poikii.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Varvi. Iltapäivä lähetys maanantaita eletään. Kello on 3:10 iltapäivällä. Niki Viherjävaara on täällä sinun seuranasi aina tonne 17:00 saakka. Nimittäin se on tämän ohjelman päättymishetki. Pääty ei kuitenkaan Radio Kalevan musailut sen jälkeenkään, vaan musiikkihan meillä soi läpi illan ja yön. Mutta tänään vielä ollaan Varavyöhykkeellä vielä parisen tuntia. Tässä 15 tunnilla muun muassa julkistetaan viikon teemabiisi voittaja. Meillä on ehdokkaina englantilainen kappale, Argentiinaa sivuava kappale, espanjalainen kappale ja freestylereille nautiskeluun freestyler-kappale. Niistä muistuttele ihan pian, mutta jos muistat jo, jos kuuntelit aikaisemmin tai jos ihan vaan näilläkin merkeillä, niin lähettämällä 123 tai 4 numero 044-95-4495 voit viikon teemabiisiin vaikuttaa. Tämä ei ole viikon teemabiisi, mutta tämä on hyvä kappale, joka soi Radio Kalevassa, nimittäin Sienna Spyro, Material Lover.

0: ja Material Lover Sienna Spyro. Kuulit sen kappaleen juuri äsken Radio Kalevan taajuuksilla. Seuraavaksi kuulet viikon teemabiisi ehdokkaat vielä kertaalleen, koska eilen tuli päätöksensä jalkapallo MM-kisat, niin viikon teemabiisi liittyy vahvasti, tai teemabiisi ehdokkaat liittyvät vahvasti näihin. Ääniä on jo tullut, mutta vielä sinullakin on aikaa vaikuttaa siihen, mikä seuraavista kappaleista valikoituu tämän viikon teemabiisiksi.
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat
0: Espanja,

0: Voittajamaa. Sieltä on tämä yhtye, nimittäin Los Bravos, jonka kappale Bring a Little Loving on teemabiisi ehdokas numero 1. Ehdokas numero 2. Argentiinalaista kappaletta en nopealla katsauksella kirjastostamme löytänyt, mutta Maradona kesä 86 legendaarisesta argentiinalaispelaajasta kertova kappale on ehdokas numero 2 Teflon Brothersilta.
1: Sulla oli pinkit lakostet, lumipestyt tiukat levikset, luokan...
0: Ehdokkaana numero 3 legendaarinen World in Motion. Englantilainen kappale, englantilainen jalkapallokappale ja bronssimitalisti maasta tuleva kappale. Ehdokas numero 3, New Order, World in Motion. Ja ehdokas numero 4, freestylereille. Bombfunk MCs, legendaarinen kappale Freestyler. Joka viikko meillä, ainakin toistaiseksi, ehdokkaana numero 4 viikon teemabiisi äänestyksessä. Kappaleita voit tosiaan äänestää numerossa 0440954545. Meinaa mennä puhelinnumerot sekaisin, mutta se on 0440954495. Mukavahan se on sanoa. Sinne tosiaan voit äänestää numerolla 1 Bring a Little Loving Los Bravos, numerolla 2 Teflon Brothers Maradona, numerolla 3 World in Motion New Order ja numerolla 4 Bombfunk MCs Freestyler. Vielä muutaman biisin verran annan sinulle aikaa äänestää. Kannattaa äänestää, mikäli haluat vaikuttaa.

Eurythmics, you have placed a chill in my heart, ja sitä ennen Cisco Kid Warilta, kuultiin Radio Kaleva iltapäivässä, missä on tänään maanantai-iltapäivä lähetyksen kunniaksi taas mietiskelty, että milläs

0: teemabiisillä me lähdetään tähän viikkoon. Jälleen hyvin tiukka äänestys on ollut ja se on nyt päättynyt. Vähän futiksen MM-kisoihin liittyen vielä, kun sitä pysty vielä tänään mehustelemaan. Nyt se alkaa olla sitten paketoitu myös minun osalta tämän niin kuin radiolähetysten osalta, että enpäs sitten enää ihan hirveästi noista kisoista enää varmaan sitten juttele, koska ne ovat ohitse. Laitettiin Espanja, Argentiina ja Englanti vastakkain ja yhdessä Bombfunk MC:n freestylerin kanssa oli sitten nämä kappaleet täällä viikon teemabiisi ehdokkaana. Äänestys on nyt äänestetty ja nihukasti tämän viikon teemabiisi voittaja.
1: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: On Bombfunk MC's Freestyler. Viikkoa pidempään se ei pysy poissa meidän viikon teemabiisi listalta. Tässä se tulee jälleen. Viikon teemabiisi tällä viikolla. Freestyler, Bombfunk MC's.

äsken kuultiin Radio Kaleva iltapäivässä Bumfunk MC:n Freestyler, joka oli viikon teemabiisi, sen jälkeen Crazy Patsy Cline. Ja aika hullua se on, että jalkapallon MM-kisat on päätökseen tullut. Kesä etenee ihan hurjaa vauhtia ja tälläkin viikolla kesän loppua enteilee muun muassa kesän lopulla Oulussa. Jo monet takoon vuosikymmentä se nyt on, en osaa ihan sitä tälleen lonkalta sanoa, monetta vuosikymmentä järjestettävä Kuustok-festivaali. Ainakin jos laskee Kuusrokin ajoilta, niin pitkälle mennään. Kuustok-festivaalin rakentaminen on tosiaan aloitettu, tästä Kalevakin uutisoi ja se meinaa erityisjärjestelyjä tieliikenteeseen. Raatin liikenneympyrästä Toivoniemeen saakka baana on nimittäin suljettu ensi viikon maanantaihin kello 12 asti. Ja se johtuu siitä, että Kuustokin festivaalialue sinne rakentui. Melkoisen isot festarit tulossa. Siellä on myös Radio Kaleva paikalla. Meikäläinen ja Muikkulan Ville ollaan siellä sitten Oulu 2026 lavan tiimoilta. Artisteihin on päässyt tutustumaan myös Radio Kalevan taajuuksilla ja tutustumista voit jatkaa myös kaleva.fi/podcastit. Kalevin alta löytyy sieltä Kuustokin Oulu 2026.

Jimi Hendrixin Purple Haze soi Radio Kalevan iltapäivässä sitä ennen Bo Cops, Kaspers Orchestra, Paradis. Seuraavaksi Easy, Supperheads. Ysärille mennään Radio Kalevan iltapäivässä tälle maanantaihin.

0: Radio Kaleva.
1: Festarikesää eletään täällä Oulussakin. On ollut jo monet festarit ja tällä viikolla isoimmat festarit, mitä Oulussa tänäkin kesänä nähdään. Nimittäin Kuustok-festarit käynnistyvät perjantaina, jatkuvat lauantaina. Siellä on Radio Kalevakin paikalla Oulu 2026 lavalla, mutta festarikävijöitä siellä on aika monia. Se on taas jälleen loppumyyty. 13 kertaa putkeen. Sille pienet aplodit. Aplodeja tykkään kyllä antaa tänään ja muinakin päivinä näköjään, kun on nämä nappulat täältä löytänyt. Mutta joka tapauksessa festareillahan kävijät paljon panostavat siihen, että miltä festareilla näyttävät. Ja monenlaisia festariasusteita ja festariasuja kyllä on vuosien varrella nähty. Mutta kaipaisiko festariasustus jotain uutta? Esimerkiksi kukkasia. Tästä puhutaan tänään vielä myöhemmin.

Glitter in their eyes. Patti Smithiltä. Se on Radio Kaleva iltapäivässä. Ja glitter onkin aika yleinen festarikesän luukkeihin kuuluva asia. Minkälaisia festarivaatetuksia sinulta löytyy? Laita vaikka viesti 0440954495. Niistä puhutaan vielä tänään lisää. Miten festariasua voi koristaa? Fleetwood Mackiä tähän väliin.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivä lähetys. Festari asuista puhuin, ja itse ainakin on enemmän semmoinen käytännönläheinen festaripukeutuja. Jos on kylmä, niin sitten paksumpaa tavaraa, jos on kuuma, niin kevyempää tavaraa, jos sataa, niin sadeviitta on ihan pakollinen. Mutta päivän valo toivottavasti löytyy myös Kuustok-festareilta tänä viikonloppuna. Jossain täytyy olla päivän valo, ego trippi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Pyöriikö kiteeläinen taikapiiri vai lyökö pattukapuloita rattaisiin? Tulee seuraamaan ottelua Miilu-areenalle keskiviikkona 22.7. kello 18.
3: Risto Oulustemmasta terve.

0: että löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kalevaa kuuntelet, tämä Vaaran vyöhyke ja kello lähestyy 4:ää. Ja kello 4:ltä puhutaan festariasusteista ja vielä tarkemmin kukkaisista festariasusteista. Nimittäin Oulun hävikkikukka ja Novasalo Fin perustanut Nadia Taivassalo tulee vieraaksi kertomaan hävikkikukista, festariluukeista, festarien kukkakruunuista ja kukkakoruista ja kaikesta tällaisesta. Sitä ennen vielä kello 16 uutiset.

0: Tässä Kalevan sähke uutisia maanantai-iltapäivään. Mies kuoli Kuusamon Rukalla sattuneessa mönkiä onnettomuudessa, tiedottaa poliisi. Tehtävään osallistui kaksi pelastuslaitoksen yksikköä, jotka avustivat uhrin irrottamisessa. Onnettomuus tapahtui uhrin ollessa työtehtävällä. 1960-luvulla syntynyt mies todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla. Hälytys ihmisen pelastamisesta puristuksista Pikkumäentiellä tuli kello 8.12. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuolemansyyn tutkintana ja työtapaturman tutkintana. Kauppakortteli Pekurin japanilainen Osaka-ravintola muuttaa Hammarin kulmaan Kirkkokadulle entisen H&M-liikkeen tiloihin. Uusi ravintola rakentuu Hammarin kulman ensimmäiseen kerrokseen. Omistajan mukaan uusi Osaka Teppanyaki avataan aikaisintaan lokakuussa. Muuton taustalla on Pekurin asiakasmäärään nähden pieneksi käyneet tilat. Pekurin nykyinen sushi-ravintola jatkaa muuton jälkeen uudella nimellä ja konseptilla, jota vasta hahmotellaan. Osaka Teppanyaki-ketjulla on ravintolat Oulun lisäksi Rovaniemellä, Tampereella ja Vantaalla. Hailuodossa sulkasatoaan viettävien merihanhien määrä on romahtanut tänä kesänä. Hailuodon isomatalalla havaittiin heinäkuun alun laskennoissa vajaa 1700 merihanhea. Se on vain noin kolmasosa 5 vuoden määrästä. Sulkasadossa lintu vaihtaa höyhenistönsä. Merihanhilla siipisulat putoavat samanaikaisesti ja sulkasadon aikana ne ovat lentokyvyttömiä. Isomatalan alue on tiedossa olevista Itämeren sulkimisalueista tärkein. Yksi mahdollinen selitys hanhien vähäiselle määrälle on viime vuoden laajamittainen pesinnän epäonnistuminen. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään vaihtelevaa pilvisyyttä ja yleisesti poutaista säätä. Yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä. Päivän lämpötila kulkee 14 ja 19 asteen välillä. Ylimmät lukemat saadaan Oulun seudulla. Pohjoistuuli on enimmäkseen heikkoa. Yöllä on selkeää ja lämpötila laskee 3-8 asteeseen. Huomenna tiistaina tuuli on heikkoa. Sää on vaihtelevan pilvistä ja poutaista. Päivälämpötila kulkee 15 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke, meidän iltapäivän lähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja juttukaveriksi saanut ihmisen, joka aika paljon tietää kukista. Tai näin voisi varmaan sanoa. Nadia Taivassalo, tervetuloa Radio Kalevaan vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot nyt niin kuin 4-5 vuotta työskennellyt kukkien parissa. Mikä sulla, lähtikö sulla se siitä? Mulla tulee mielikuva sellaisesta pikku Nadjasta, joka silleen tekee voikukkaseppeleitä pienenä. Että oliko se ihan pienestä pitäen, tiedätkö, kukat ja kukkaseppeleet semmoinen asia, mitä sä teet?
1: No en ole kyllä ehkä lapsena edes tehnyt hirveästi kukkaseppeleitä, mutta kyllä mä oon luonnossa tykännyt olla ja varmasti niitä luonnonkimppujakin kerännyt lapsena. Että ehkä enempi se, että käsitöistä on tykännyt, niin oli sitten helpompi sitä kautta ehkä lähteä tuonne floristiikan alalle, että sekin on semmoista käsillä tekemistä ja rauhallista, mistä tykkään.
0: Minkälaisia niin kuin käsitöitä sä oot sitten ennen näitä kukkien löytämistä tähän tehnyt?
1: No esimerkiksi mun ensimmäinen ammatti on vaatetusartesaanit. Vaatteitahan mä paljon ompelen ja teen sitten myös neulon ja virkkaan esimerkiksi.
0: Nykyään tähän vaatettamiseen kyllä yhdistyy vahvasti sitten nämä kukat. Että sä oot vaan niin tehnyt tämmöiset niin kuin yhdistät nämä asiat.
1: Joo, kyllä. Kyllä mä teen nykyään niinkin, että tekstiileistähän saa hirveän hyvin myös kukkia askarreltuja. Niistä voisi tehdä semmoisia ikiseppeleitä esimerkiksi.
0: Nimenomaan. Tosiaan, kukista ja kukkatrendeistä, kukista vaatetuksessa ja kaikesta tällaisesta. Festarikesän alla oikein tai festarikesän tiimellyksessä puhutaan tänään Radio Kalevassa.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Vaaranvyöhykettä, meidän iltapäivälähetystä. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää sinulle, kuka ikinä oletkaan ja missä ikinä menetkään. Täällä on Niki Viheriävaara ja juttukaverina Nadia Taivassalo. Vielä tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tähänkin kohtaan. Tosiaan, Nadia, oot häviikkikukka. Onko se yritys, minkä perustit?
1: No se oli, joo, se oli siihen aikaan ehkä harrastus vasta.
0: Että niin, harrastus.
1: Semmoinen harrastustoimintaahan se oli se hävikkikukkapuoli mulla.
0: Miten se niinku toimi? Että oliko se, että sä sait siis hävikkikukkia jostain kukkakaupoista ja tällaisista ja sitten sä niistä askartelit vai miten tämä toimi?
1: Joo, mä oon pyytänyt marketteja ja erilaisia kukkakauppeja yhteistyöhön ja sitten jos heillä on ollut hävikkiä tarjottavana, niin mä oon niitä saanut ja sitten mä oon tehnyt niistä sitten juttuja.
0: Minkälaisia juttuja?
1: No mä pystyn periaatteessa tekemään ihan samaa mitä kukkakaupat, että mä oon kukittanut häitä ja hautajaisia, mä teen seppeleitä, kimppuja, koristuksia, somistuksia, tapahtumia muun muassa ja sitten myös erilaisia työpajoja.
0: Miten semmoista kukat edes päätyy niinku hävikiksi?
1: No marketeissa se menee just silleen, että kun siellä ei pystytä erottelemaan niistä kimpuista niitä yksittäisiä huoneen kukkia, niin se menee se koko kimppu sitten hävikkiin. Ja siellähän on sitten hyvin paljon vielä sitä käyttökelpoista materiaalia, niin mä sitten freesaan sieltä ne, mitkä on vielä käyttökelpoisia, mä saan niistä materiaalit.
0: Joo, ja se on kuitenkin, hävikkikukkien kanssa oot työskennellyt nytten jonkin aikaa. Mistä tämä niinku idea lähti, että sä lähtisit tämmöistä, että oliko tässä inspiraatio jossain vai niinku, löysitkö itse vähän niinku tämän polun?
1: Kyllä mä oon tykännyt aina kierrättää. Ekologisuus on mulle hirveän tärkeä aate. Niin sitten kun mä päädyin kukkakaupan alalle, niin mulla oli heti semmoinen ajatus, että mitä täällä alalla niinku voisi hävikkiä hyödyntää. Ja mä sitten löysin Helsingistä Suomen ensimmäisen hävikkikukkakaupan, mikä on ihan toiminnassa oleva yritys. Ja mä menin sinne harkkaan ja sitten mä sitten ajattelin, että tämä pitää tuoda Ouluunkin.
0: Ja sitten sä toit sen Ouluun.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt se on tauolla.
1: No nyt se on tauolla tällä hetkellä, että keskityn muihin töihin, mutta kyllä mä sitä sivutoimisesti edelleen teen.
0: Joo, mitä nämä on nämä muut työt nyt? Eli näihinkin liittyy siis, tähän ollaan vielä vahvemminkin tulossa, mutta näihinkin liittyy siis tämä kukkaset ja tämä soma kesäinen luukki.
1: Joo, kyllä mä teen, no tietysti niitä työpajoja mä teen paljon, mutta tilauksesta kyllä teen kukkaseppeleitä ja tällä lailla.
2: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Täällä Niki Viherjävaara seurannaan Nadja Taivassalo, joka on vaatturi ja floristi. Onko nämä nyt tämmöiset oikeat tittelit ja tituleeraukset?
1: No joo, vaatetusartesaani oli
0: vaatetusartesaani.
1: Se mun.
0: Kyllä. Toi kuulostaa vielä paljon hienommalta, kun se on tommonen laajennettu sana. Mutta sä oot tosiaan yhdistänyt, tai oot tilauksesta teet nyt esimerkiksi kestokukkaseppeleitä.
1: Joo.
0: Onko tämä se sana?
1: No se voi olla se sana. Ei mullakaan siihen ole mitään virallista. Että kyllä mä tykkään tekstiileitä yhdistää ja mä sit saatan hävikkikankaista, tämmöistä kierrätyskankaista tehdä kukkia ja niistä sitten voi tehdä seppeleitä.
0: Onko toi semmoinen asia, mikä paljon työllistää tai paljon ihmisiä kiinnostaa? Tuleeko paljon tilauksia? Tällä mietin vaikka kesäaikaa.
1: No ei se nyt mikään hirveän iso business ole niin sanotusti, niin kuin käsityöt ei muutenkaan ole, että sen takia se mulla onkin vähän sivutoimisena, mutta kyllä sillä on kiinnostusta.
0: Ootko sä itse semmoinen, että sä käytät tämmöisiä niin kuin kukkais, tai sulla tämmöinen kukka, mikä tämä on, tämmöinen vähän niin kuin teepaita takki, jossa on kukkakuviota kyllä on päällä, mutta tykkääkö sä itse niin kuin somistaa itseäsi kukkasin?
1: Kyllä välillä, mutta mä oon aika tämmöinen perinteinen, että mustaa käytän paljon, mutta kyllä sitten välillä pitää pistää tämän kukkakuosia päälle.
0: No mitä sitten ihminen, joka itse tykkää niin käyttää enimmäkseen just vaikka mustaa vaatetta ja tälleen simppeliä, niin miten sä päädyt sitten niin kuin suunnittelemaan näitä, että onko tämä sitten semmoinen tapa purkaa sitä luovuutta johonkin muuhun kuin siihen vaikka omaan niin kuin silleen, tai tätä, nyt muotoillaanpa kysymys sillä tavalla, että miksi kukat vaatteissa?
1: Joo, se on ehkä semmoinen, kyllä se liittyy sesonkeihin vahvasti. Mä luulen, että ihmiset haluaa varsinkin täällä Oulun korkeudella, kun on pitkä synkkä talvi, niin kesällä halutaan hyödyntää sitä sesonkia. Ja kukat on tosi kauniita ainakin mun mielestä, että onhan se ihana printtinä tai seppeleinä jollain muullakin asusteella. Ja varmaan sillä halutaan kunnioittaa sitä kesää ja jotenkin nauttia siitä ihanasta väriilottelusta.
0: Mikä on sun suosikki, niin kuin tämmöinen kukkaisasuste toteuttaa?
1: No mä oon itse tehnyt itselleni semmoisen oikein näyttävän kukkakruunun. Että tämmöiset jopa vähän ehkä semmoiseen fantasiamaailmaan menevät asiat on myös hirveän mielenkiintoisia. Että siinä voi käyttää luovuutta vielä vahvemmin, mutta joku semmoinen kukkakruunu on oikein näyttävä, ihana.
0: Oi vitsi, kuinka valtava se on. Onko se, häiritseekö se päässä, jos semmoisen kruunun pistää?
1: Joo, kyllä se on ehkä enemmän silleen kuvauksiin, eikä silleen arkiluukkina, mutta.
0: Miten tämä, niin kun, milloin sä aloit, hei, nyt mennään siihen, että miksi sä, kun sä olit vaatetusartesaaniksi kouluttautunut, sen asian parissa työskennellyt, miksi sä päädyit sitten niin kun floristiksi opiskelemaan? Silloin tulit Ouluunkin.
1: Joo, niin.

0: Niin tulin kukkakaupan alan puutarhurikoulutus. Mua kiinnosti ehkä just sen takia, että mä halusin vähän tehdä tosiaan käsillä vielä jotain, mutta vaihtaa sitä. Että tekstiiliala on huonosti työllistetty tällä hetkellä, niin ehkä siinä kiinnosti myös, että mitä kaikkea muuta voisi tehdä. Mutta ehkä kukissa on joku semmoinen luontainen kauneus, herkkyys, mikä viehättää.
1: Miten se niinku kun se on käsillä tekemistä, mutta mä niin kuin, mulla ei jotenkin tälleen maallikkona ja että en ompele vaatteita enkä tee kukkien kanssa koskaan mitään, niin millä tavalla se on sitten niin kuin samanlaista käsillä tekemistä, niin kuin miettii kukkasten, kun tuntuu siltä, että niin kuin kukat vaan vaikka kerätään kimppuun, se on siinä, se on se kimppu, sitten se myydään ja sitten ei tarvi muuta kuin kerätä ja läntätä siihen yhteen, pistää naru päälle. Niin mitä kaikkea siinä on sellaista, mitä niinku ihmiset ei tajuakaan?
0: No ehkä sitten tosiaan semmoiset isommat kukkatyöt, mitkä vaatii vähän enemmän suunnittelua, jos mennään vaikka just häitten kukitukseen, että halutaan koristuksia ja morsiuskimppua tai vieheitä. Ne vaatii sitten ehkä enemmän sitä suunnittelua ja yksityiskohtaista semmoista piiperrystä, mitä sitten tosiaan tekstiilialallakin vaatteiden teko voi olla.

0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1–5.
1: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Niki Viheriävaara.

0: ääni, mutta täällä tänään on myös Nadia Taivassalon ääni, joka kanssa ollaan puhuttu vähän siitä, että miten vaatetuksen ja kukat ja tämmöisen voi yhdistää. Mutta se, mihin nämä molemmat yhdistyy tosi vahvasti, on siis tapahtumat. Ehdottomasti. Eletään siis festarikesän isointa aikaa ja festareillahan paljon näkyy just esimerkiksi kukkaseppeleitä ja tällaisia. Kun sä sanoit, että tykkäät itse tälleen simppelisti enemmän mustaan pukeutua, mutta onko sä festareilla kävijä ja kuuluuko kukat sun festariluukkiin?
1: No ehkä mä oon festareilla just semmonen, että mä tykkään pistää aika käytännönläheistä päälle, että mä sit itse häirinyn jostain seppeleistäkin mahdollisesti, mikä on tietysti tosi outoa, että mä teen niitä, mutta mä en itse osaa käyttää niitä.
0: Niin, mutta sit se voi olla sillä niinku välillistä, että sit sä saat sen ilon kuitenkin sitä kautta, kun joku muu näyttää todella upealta ja saa sen niinku seppeleen sinne festariluukkiin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta nykyään siis työskentelet tälleen vaatetusartesaani, joka on myös silleen niinku puutarha-alaa ja floristiikkaa ja tällaista niin kuin opiskellut, niin päädyt sitten tapahtumatuotannon parissa työskentelemään.
1: Kyllä.
0: Ja toteutat sitten tätä niin kuin kestokukkaseppelen juttuja ja tällaista niin kuin sitä kautta myös.
1: Kyllä, joo. Tällä hetkellä yrittäjänä työskentelen, eli työllistän itseni, niin saan tehdä kaikkea sitä, mistä tykkään, eli kukkia ja sitten tapahtumia pääasiassa tietysti.
0: Niin, eli siellä tapahtumissa sä sitten, sulla on tällainen kaksi kärpästä yhdellä iskolla, sun ei tarvitse miettiä, että kuka ne kukat sinne miettii, vaan sä voit itse sen niin kuin suunnitella senkin puolen.
1: Joo, kyllä näitä kukkakaaria, näitä just tämmöisiä, nykyään tykää täällä olla, että toi somekaari, että kuvausseinäksi joku kukkakaari, niin niitä sitten omiin tapahtumiin on kyllä tullut tehtyä.
0: Eli paljon kun kukkien kanssa työskentelet, niin mitkä on tämän kesän kukkatrendit?
1: Jaa, hyvä kysymys. Mä luulen, että semmoinen runsaus on tällä hetkellä.
0: Mm.
1: Että varmaan semmoiset räiskyvät värit ja ehkä se boheemius on edelleen hyvä trendi. Että paljon semmoista epäsymmetriaa ja runsautta.
0: Onko tämmöiset niinku kukkatrendit niinku muuttuneet vuosien aikana, kun olet työskennellyt?
1: Kyllä näinä pikkuhiljaa muuttaa, mutta ehkä vähän sama kuin muodissa. Että se vaatii vähän pitempää tarkastelua, että suoraan näkee ne trendien muuttumiset. Mä luulen, että pastellit ja vähän semmoinen minimalistinen ote kukkajuttuihin oli ehkä silloin vähän aikaisemmin.
0: Joo. Mullakin on semmoinen jotenkin mielikuva, että sille jossakin vaiheessa, joskus niin kuin silleen, ehkä kymmenisen vuotta sitten silleen, että kukkaset on ollut tosi silleen jotenkin hillittyjä.
1: Joo.
0: Ja kyllä sitä niin kuin edelleenkin näkee jossakin. Mutta mä olin esimerkiksi nyt pari viikkoa sitten yksissä häissä, missä silleen kukat oli ihan superräikeitä. Mä olin vaan silleen, että mä oikeasti yllätyin sille, että kyllä kiinnitti huomioon. Ja silleen sehän niissä oli varmaan tarkoituskin. Tai ehkä toi on sitten joku tämmöinen. Mistä sä luulet, että tämmöiset, mitkä asiat sitten vaikuttaa tämmöisiin kukkatrendeihin? Kulkeeko se esimerkiksi käsi kädessä niin kuin muodin kanssa?
1: Joo, kyllä varmasti jos tarkastelee laajemmin, niin muotikin voi siihen vaikuttaa. Että ehkä se on vähän semmoista ääripäästä toiseen menemistä, että jos on vähän hillittyä väriä, niin jossain vaiheessa ihmiset rupeaa kaipaamaan enemmän sitä räväkkyyttä. Että se vähän kulkee sitten semmoista niin kuin semmoista linjaa.
0: Ja nyt kun ollaan tässä niinku runsaan ja reiskyvän kukkatrendin aikakaudella, niin voi olla, että sitten taas 10 vuoden päästä on sille hillittyy.
1: Joo.
0: Mustia ruusuja.
1: niin voi olla. Joo, kyllä se sitten menee aina toiseen päähän jossain vaiheessa.
0: Mites tämä yhdistyy, minkälaisia tapahtumia sä ylipäätään siis tuotat?
1: No mä oon tuottanut semmoisia aika vastuullisia, voisiko sanoa. Esimerkiksi yksi, mitä on tehnyt, niin Oulussa oli tällaiset kuin hävikkifestarit, niin tämä on hyvin kuvaa ehkä mun tämmöistä toivetapahtumaa tai unelmatapahtumaa. Sitten mä teen myös käsityötapahtumia.
0: Mutta yhdistyykö tähän niin kuin hävikkifestareihin sitten nimenomaan nämä hävikkikukat taas sitten? Et kulkeeko ne mukana tässä tapahtumatuotantoyrityksessä myös?
1: No joo, kyllä aina jos on ohjelmassa semmoinen avoin paikka, että mä voin jollain tavalla sinne hävikkikukatkin tuon, niin saatan mä sinne jotain pientä livauttaa.
0: Onko se tehnyt niin kuin silleen vaikka tapahtumiin kukkien suunnittelemista jotain kaaria ja tällaista, niin jos tämä hävikkikukista ja hävikkimateriaaleista.
1: Joo, kyllä mä oon tehnyt niitäkin. Että sit mulla on myös yleensä noita kuivakukkia kotona, niin niitäkin on helppo käyttää, vaikka olisi talvella vaikea saatavuus kukissa, niin mä saatan niitä kuivakukkiakin käyttää sit somistuksissa.
0: Miten sitten nämä kankaasta tehdyt kukat, onko ne semmoinen asia, mitä niinku, ylipäätään tekokasvit on aina semmoinen sille mielipiteitä jakava, että jotakin ei kiinnosta yhtään. Mulla esimerkiksi olisi ihan fine, jos mun kämppä olisi vaan täynnäkin tekokasveja, ei tarvitsisi silleen huolehtia niistä ollenkaan. Mutta saako tämmöiset kankaasta tehdyt kukkaset esimerkiksi, niin kuin silleen, että onko se semmoinen

0: mikä ihmiset huomaa ja mikä aiheuttaa jotain tiettyjä niin kuin mieleyhtymiä. Että.
1: Joo, kyllä varmaan. Ehkä semmoiset, sanotaanko suoraan, semmoiset muovikukat on vähän haastavia. Että mä luulen, että niihin liittyy enempi semmoisia negatiivisia mielikuvia. Mutta sitten toisaalta, jos tekee kankaasta, jos se saa reilusti näyttää myös siltä, että se on kankaasta tehty, niin se voi olla ihan semmoinen mielenkiintoinen, että siihen ei estä niin, niin nurjasti suhtauduta kuin vaikka just niihin muovikukkiin, mitkä voi olla vähän tönkkejä.
0: Niin, ja sitten varsinkin varmaan asusteissa se kangaskukka kyllä niin kuin solahtaa sitten niin. Niin kuin siihen tosi hyvin.
1: Nimenomaan.

0: Radio Kalevaa kuuntelet. Ja täällä tänään Nikiviheriä varran juttukaverina Nadja Taivassalo, joka tuottaa tapahtumia, tekee kukka-asusteita, tekee, on vaatteita tehnyt ja nyt tosiaan enemmän tapahtumatuotannon puolelle ja sitä kautta sitten toteuttaa myös tätä kukkahommaa ja sen sellaista. Minkälaisia erilaisia kukka-asusteita on, niin kuin olet tehnyt tai on olemassa?
1: No niitä nyt varmaan on niin paljon kuin ihmiset vaan haluaa kuvitella, että mä en usko, että mullakaan on täysi tietämys siitä, mitä ihmisten oma mielikuvitus voi tuottaa, mutta kyllähän esimerkiksi kukkakorut on semmoinen juttu, että voi tehdä rannekoruja tai vaikka jopa kaulakoruja. Että tämmöisiähän voi olla. Ja sitten myös ihan perusviehekin, mikä on enempi tuolta häämaailmasta tuttu, niin kyllä sekin muotoutuu myös normielämään. Että voihan sen vaikka just sinne festareille tehdä pienen tämmöisen hakaneulalla kiinni olevan kukkavieheen ja kiinnittää sen sitten omaan vaatteeseen.
0: Mikä on niin kuin silleen, sä mainitsit jo aikaisemmin, kun tässä juteltiin, niin mainitsit siitä valtavasta kukkakruunusta, jonka olet itse tehnyt ja kuvauksellinen. Onko se, hei, nyt muuten semmoinen, että onko se semmoinen räikeä? Tällainen niin kuin nykykukkatrendejä vai onko se silleen hillitympi?
1: Se on aika räikeä. Siinä on pinkkiä ja semmoista kirkkaan turkoosia.
0: Ai, että kuulostaa kyllä aivan sairaan hienolta. Pitää varmaan sulta pyytää

0: pyytää vielä kuvaakin näyttämään siitä. Mutta tota, mikä on niinku silleen vähän niinku erikoisin tapa, missä oot tota, käyttänyt näitä kangaskukkia vaikka? Että onko ollut semmoista niinku jotain yllättävää ratkaisua, minkä olet näiden osalta tehnyt?
1: Hyvä kysymys. Kyllä mä oon, no ehkä vaan silleen itselleni, että tilauksesta en vielä hirveän erikoista, mutta kyllä mä itselleni oon tehnyt myös semmoisen takin, minkä mä oon päällystänyt tämmöisillä pienillä.
0: Pienillä. Ai, oikein silleen niin kuin.
1: Joo, siitä tulee aika semmoinen kunnon pörrötakin näköinen, että pienillä tämmöisillä tekstiilillä tehtyillä kukilla päällystetty takki.
0: Käytäksä sitä takkia paljon?
1: Ei, se on hirveän käyttökelpoinen, mutta tämä on taas tämmöinen kuvausjuttu. Että.
0: Joo, mutta se on niin kuin hyvä, että periaatteessa niin kuin siihen pieneen, just siihen hetkeen niin kuin se puvustaminen on. Onko sun niin kuin suhtautuminen tämmöiseen vaatettamiseen tai tällaiseen silleen, että siinä voi niinku tehdä just asioita, mitkä käytetään hetkessä ja sitten jää semmoiseksi niinku taideteokseksi tai muistoksi sen jälkeen.
1: Joo, kyllä mä myös katson vähän tälleen taiteen näkökulmasta joskus omaa pukuasioita. Ja toisaalta mä oon myös vaatetusartesaanin, kun opiskelin, niin ensimmäisiä harkkapaikkoja mulla oli kuitenkin teatteri, missä mä tein nimenomaan teatterilavalle puvustuksia. Että mä luulen, että sieltäkin on lähtöisin semmoinen, että siellä sai niin villisti tehdä kaikkea luovaa työtä, hauskoja rooliasuja, niin sieltä jäänyt vähän tämmöinen.
0: Onko sulla koskaan tullut mitään niinku toiveita jonkun tämmöisen kukka-asusteen suhteen, että sulta on toivottu jotain, mitä sä et ole aikaisemmin niinku tehnyt?
1: En osaa sanoa. Nyt en muista. Mä luulen, että ne on vähintäänkin semmoiset, että mä olen itse jollain tavalla harjoitellut edes kotona ennen kuin olen tehnyt asiakkaalle mitään täysin uutta.
0: Mutta tuleeko sulle niin kuin silleen, tai että voisitko kuvitella sellaisen tilanteen, että joku toivoo jotain ihan uskomatonta kukkaisasustetta ja sinä lähdet toteuttaa sitten?
1: Kyllä, ehdottomasti joo. Sehän on tämä homman suola, että itse ei kaikkea niin kuin voikaan kuvitella, mitä ihmiset haluaa, niin sehän on just hauskaa, jos joku kysyy jonkun oikein villi-idean.
0: Mitkä olisi sun vinkit nyt silleen, että minkälaisia kukka-asusteita sä suosittelisit nyt esimerkiksi sinne festareille? Niin seppeleistä me jo puhuttiin, mutta nämä korut kiinnostaa mua, koska mulle silleen vähän tuntemattomampi ajatus silleen, kukkakorut, niin tota, mitä sä suosittelisit silleen just festarikäyttöön?
1: No tota, mä esimerkiksi, no joo, hyvä kysymys. Mitä hän tuohon sanoisi? Se varmaan pitää olla hyvinkin säänkestävä. Ensinnäkin Suomen kesä on aina tosi oikukas. Ehkä tarvittaisiin myös semmoinen, minkä voi jopa riisua. Ehkä joku oikein pienesti voisi tehdä vaikka jotkut korvakorut jopa kukista mahdollisesti.
0: Kyllä, eli se, mutta toi käsitöiden, teetkö sä siis itse koruja paljon?
1: Kyllä mä teen itse asiassa korujakin itse.
0: Joo, ja onko ne kukkakorujakin tehnyt sitten?
1: Joo, kyllä mä välillä yhdistelen, just, jos mulla on semmoisia valmiita kankaista tehtyjä kukkia, niin niitähän voi sinne ripustella ihan niin kuin helmiäkin vaikka johonkin helminauhaan. Niin.

0: Radio Kalevaa kuuntelet ja täällä Niki Viherjävaara ja Nadia Taivassalo on puhunut kukkasista ja kukkasasusteista ja festarikesästä ja trendeistä ja vaikka mistä. Ja nyt puhutaan vielä tästä asiasta lisääkin. Nämä puhuttiin ihan äsken just noista kukkakoruista ja sitten myös semmoisista, niin kuin, että mitä niin kuin festareille, minkälaisia kukka-asusteita voisi niin kuin festareille napata mukaan. Mutta mä aloin miettiä, että kun tässä on niin kuin hirveästi mahdollisuuksia just noiden niin kuin kukkasten suhteen ja asusteiden suhteen ja tällaisten, niin tuntuuko joskus siltä, että niin kuin ei saa niin kuin kiinni siitä omasta luovuudesta, kun on niin monta suuntaa, mihin voisi mennä.
1: Joo, kyllä sekin on aina riski varmasti monella muullakin luovalla alalla, mutta kyllä kukat sitten toisaalta rajoittaa kivasti, että siinä on paljon mahdollisuuksia, mutta kyllähän se myös rajoittaa, että ne on niin lyhytikäisiä ensinnäkin, että sun pitää miettiä se, että se ei kestä hirveästi semmoista kulutusta niin sanotusti, sitten ainakaan aidot kukat, että
0: niin.
1: Ne on hyvin sitten lyhytikäisiä.
0: Mitäs asioita pitää huomioida silleen, jos tekee vaikka kukkasista asuutta? Mietitkö sä paljon sellaista, että niinku, mikä kukka sopii niinku just minkä toisen näköisen kukan kanssa ja mitkä värit sopii yhteen ja tällaista? Vai voiko niitä vaan niinku läntätä siihen ja se näyttää hienolta?
1: Joo, kyllä tämä runsaus on just tällä hetkellä kiva trendi, että sähän voit yhdistää monenkinlaisia kukkia. Ehkä jos mä just mietitään semmoista perusseppele, niin mä ehkä enempi mietin sit siltä kantilta, että mitkä on niitä mahdollisimman kestäviä, että se on ehkä se ainut, mitä lähen, että värit ja tekstuurithan on sitten kaikki ihan semmoinen mielipideasia, mitä haluaa yhdistää. Kyllä.
0: Kaipaako ihmiset just näitä aitoja kukkaseppeleitä enemmän kuin niitä kestokukkaseppeleitä? Voitko sä huomannut mitään tällaista niinku trendiä tämän asian suhteen?
1: No kyllä se perinteisesti leikkokukista tehty seppelö edelleen. Se on vaan niin semmoinen klassikko. Ihmiset tietää sen, että siitä nyt eniten varmaan niin kuin tulee kyselyitä. Se on vaan semmoinen tunnetuin juttu tällä hetkellä.
0: Millaiseen tilanteeseen olet viimeksi tällaisen seppeleen tehnyt?
1: No mulla oli viimeksi juhannuksena esim. Tämmöinen työpaja, missä sitten oli kukkaseppele työpaja, niin silloin siellä kävijät sai tehdä itselleen kukkaseppeleen, mä opastin.
0: Eli sä järkkäät kans tämmösiä niinku työpajoja, missä ihmiset itse pääsee käsillään niinku tekemään.
1: Joo, kyllä.
0: Ja onko ne nimenomaan näihin kukkiin liittyviä vai onko ne käsityöpajoja ylipäätään?
1: On meillä muitakin työpajoja, mutta tämä kukkajuttu myös siellä kulkee mukana, että järjestän myös niitä mielellään.
0: Onko tulossa mitään, mihin ihmiset voisi tulla itse?
1: Joo, mulla on tämän heinäkuun ajan ollut tuolla Ainolan puistossa Oulukirjaimia vastapäätä semmoinen työpaja, aina tiistaisia sunnuntaisia. Siellä on 3 eri teemaa, mitkä pyörii. Niin.
0: No niin, kuulostaa aika hyvältä. Mutta joo, tosiaan kesäkukkasista ja kesävaatetuksesta ja tällaisesta juteltu tänään Nadia Taivassalon kanssa. Kiitos todella paljon vierailusta meillä Radio Kalevassa.
1: Kiitos paljon, oli kiva käydä.
2: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

0: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun kesä on ladattu täyteen tapahtumia ihan kaikille. On festareita, taidetta, urheilua ja niin paljon muuta koettavaa. Oulu vie elämysten äärelle. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Oulusta käsin. Pulla Pirtti.

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.
1: Nadia Taivassalalle vielä suuret kiitokset vierailusta Radio Kalevassa. Festari kukkaseppeleistä, kukkakoruista, kukka-asusteista, muutenkin asusteista ja kukkien käytöstä tänä kesänä tosiaan juteltiin. Ja mikäli jäi kuulematta, niin ei hätää. Tähän vielä palataan festari kesätunnelmissa myöhemmin. Ja podcastina se löytyy sitten kans myöhemmin radiokaleva.fi ja kaleva.fi kautta podcastit. Kello on 5 jo melkein just ihan kohta, mikä meinaa sitä, että parvyöhyke oli tämän päivän osalta tässä.

Tai huomenna palataan jälleen kello 13 vaaravyöhykkeen pariin. Sitä ennen rotuaarin reipas kello 7. Huomenna muun muassa keskustelua kalligrafiasta, eli kaunokirjoitustaiteen työtavoista. Palaillaan Kuustok Oulu 2026-sarjan pariin ja kuullaan Gepardin kesäspesiaali. Minä olen Niki Viheriävaara. Tämä on Just a Little Bit More.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisi, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä oon siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohta ja tää, mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi.
1: Niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aina.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kun otitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
1: Kiitos. Terveisiä kotiin.
2: Ihana ohjelmakonsepti.
0: Etsitään syyllisiä matkasijoihin. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedä, kun Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

Tulit sä kurkkiin, purkitako tonni kalaa? Näet sä liekkeen, jep, joo, Tommi palaa. Ei korniin varaa ja mä luotan, et on aika huolella tykittänyt tuotantoon tän. En aio tyytyy kohtaloonpa mun entisen elämäni huoltamaan.

0: opin. Kun kotolo hoitikin toisenkin maahan, sen otisin kopin. Hän on mun valo, mun koti.
1: Kylmätän Klaara, luuli et susta jo vaara. Tilanne eteni tulikin astetta bolimpi draama. Kylmätän Klaara, luuli et susta jo vaara. Ot!

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva. Get roll with the fever on the dance floor.

Koi, niin muuttokuorma lähti Keski-Suomen suuntaan. Hei hei nyt sit vaan. Aikuisuus on paskaa, matot täytyy laittaa yksinäisen kämpän lattioille.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Helsingissä ei asu enää helsinkiläisiä. On vain joukko yksinäisiä ja heitä on monta, liian monta. En tahtoisi olla yksi heistä, tahdon olla vapaa ja

But remember what I tell you. In time, you're gonna pay.